Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dubravski radio HR 87,6. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i župan Tomislav Golubić u prostorima županijske uprave potpisali su sporazum o preuzimanju poslova iz samoupravnog djelokruga Koprivničko-Križevačke županije, čije je obavljanje povjereno gradu Đurđevcu. Riječ je o inicijativi za koju se grad Đurđevac zalaže više od 10 godina. Prvi koraci napravljeni su još 2014. godine, kada je pokrenuta inicijativa da se poslovi izdavanja građevinskih dozvola približe građanima i investitorima. Aktivnosti su nastavljene i tijekom sljedećih godina. Gradsko vijeće grada Đurđevca 23. prosinca prošle godine donijelo je odluku o podnošenju zahtjeva za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju. Nakon toga je Županijska skupština Koprivničko-Križevačke županije 26. veljače ove godine donijela odluku o povjeravanju poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja gradu Đurđevcu.
3: Ovime će se riješiti dugogodišnje nastojanje grada Đurđevca da u svojoj ingerenciji ima izdavanje građevinskih dozvola. To će značajno doprinijeti i dostupnosti usluge za građane i investitore, ali isto tako i brzini rješavanja predmeta ne samo na području grada nego i na području okolnih općina, jer će se i rasteretiti županijski ured. Smatram da je ovaj postupak na korist svih građana i svih onih koji rješavaju svoje administrativne stvari po pitanju građevinskih dozvola, a posebno s obzirom na najavu novog kruga legalizacije, gdje će se moći značajno ubrzati i ti postupci.
2: Rekao je gradonačelnik Janči. U narednim danima provest će se završne aktivnosti vezane uz preuzimanje i usklađivanje potrebne dokumentacije te organizaciju rada novog upravnog odjela. Grad Đurđevac službeno će s izdavanjem građevinskih i lokacijskih dozvola započeti 1. srpnja ove godine.
1: Kronika tjedna.
2: U ponedjeljak 15. lipnja u posjet Koprivničko-Križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
4: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište, mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
2: Rekao je u emisiji Gradske teme gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Osvrnuo se i na radove na zgradi staračkog doma u Đurđevcu koji su u završnoj fazi, te dodao kako će se idući tjedan održati tehnički pregled samog objekta koji je nužan za dobivanje uporabne dozvole potrebne za dobivanje licence za rad.
4: Biti će objavljeno javno savjetovanje gdje će biti objavljen nacrt pravilnika o prijemu i otpustu korisnika u Centar za starije osobe u Đurđevcu. Napravljen je jedan sustav bodovanja koji ja mislim da je vrlo dobar i korektan. Postoje zakonski elementi koji moraju biti obuhvaćeni. Dok smo mi dodali i kriterije koji se odnose na duljinu prebivališta na području grada Đurđevca, zatim prebivalište, kriterije prebivališta korisnika i članova uže obitelji. Dobivaju se bodovi ako je korisnik i članovi uže obitelji na području grada Đurđevca, zatim na području općina partnera, to su okolne općine, odnosno općine iz bivše općine Đurđevac, i dobivaju se bodovi naravno i za korisnike s područja naše Koprivničko-križevačke županije. Imamo kapaciteta 120 mjesta, interes je, će biti sigurno veliki, iskaz interesa je pokazao da postoji značajan interes, otprilike 500-tinjak korisnika s područja naše županije. Zbog toga smo mi pokrenuli i projektiranje dogradnje ovog doma. Projektiranje je završeno, glavni projekt je gotov, pred izdavanjem smo građevinske dozvole i želja nam je pronaći način da se napravi i dogradnja da bi se smanjio pritisak na dom i da bi svi imali svoje mjesto, ali osim smještaja i kroz dodatne usluge da ljudi mogu dulje ostati u svojim domovima, da ne moraju ići u dom i da se i na taj način također smanji pritisak.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: Gradonačelnik Hrvoje Janči je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu preuzeo odluku o financiranju projekta Razvoj zelene infrastrukture grada Đurđevca, jednog od najvećih projekata uređenja javnih zelenih površina na području grada, kojemu je uručena na svečanosti dodjele odluka. Svečanosti su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji u ponedjeljak, čuli smo malo prije, dolazi u Đurđevac, zatim ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Projektom će se uspostaviti cjelovita i povezana mreža zelene infrastrukture na gotovo 15 hektara novih i značajno unaprijeđenih zelenih površina. Obuhvaćeno je uređenje okoliša u tvrde Stari grad, sportsko-rekreacijskog centra, park šume Borik, novog parka u Čepelovcu, te izgradnja zelenih koridora koji će povezati ključne gradske lokacije. Planirani zahvati uključuju sadnju stabala, uređenje pješačko-biciklističkih staza, stvaranje novih prostora za rekreaciju i sport, postavljanje urbane opreme, te provedbu brojnih mjera kojima će se povećati otpornost grada na klimatske promjene. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 4,2 milijuna eura, čime je grad Đurđevac osigurao značajna bespovratna sredstva za razvoj zelene infrastrukture, zaštitu okoliša, te daljnje podizanje kvaliteta života svojih građana.
1: Kronika tjedna.
2: U organizaciji grada Đurđevca održan je svečani prijam gradonačelnika povodom javne zahvale i dodjele prigodnih nagrada učenicima i mentorima koji su tijekom protekle školske godine ostvarili iznimne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Na svečanosti su sudjelovali učenici, mentori, ravnatelji i predstavnici obrazovnih ustanova s područja grada Đurđevca, a okupljenima se obratio i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je i ove godine istaknuo ponos na postignuća te odlučio nagraditi njihov trud, rad i izvrsnost koji su tijekom godine donosili zapažene rezultate. Dodijeljena su priznanja učenicima i njihovim mentorima iz Osnovne škole Đurđevac, Gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, Strukovne škole Đurđevac te Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područnog odjeljenja Đurđevac, a čiji su ravnatelji Daniel Domišljanović, Tomislav Ostojić i Darko Špoljar, te ispred Umjetničke škole Fortunat Pintarić, područnog odjeljenja Đurđevac, Ivana Senjan, čestitali na radu i postignutim uspjesima. Na svečanosti su se u ime nagrađenih učenika obratili Lana Divjačko iz Osnovne škole Đurđevac, Patrik Novogradec iz Strukovne škole, Antonija Bosorić iz Gimnazije doktora Ivana Kranjčeva te Jako Vovnić iz Umjetničke škole Fortunat Pintarić. U ime mentora prisutnima su se obratili Katica Tomrlin, Ana Huzijak, Tihomir Robotić i Elvis Međeral. Cijeli popis nagrađenih učenika i mentora pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info.
1: Kronika tjedna.
2: Dječji vrtić Maslačak Đurđevac uspješno je osigurao novi Erasmus Plus K1 projekt pod nazivom Osjećam to, ukupne vrijednosti 18.000 eura, čime je nastavljen kontinuitet sudjelovanja u europskim programima usmjerenim na unaprijeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Projekt je usmjeren na razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece i odgojno-obrazovnih djelatnika, te stvaranje još toplijeg, sigurnijeg i poticajnijeg okruženja za rast i razvoj. Poseban naglasak stavit će se na poticanje empatije, razumijevanja emocija, nenasilne komunikacije, suradnje i međusobnog poštivanja, kako kod djece, tako i kod odgojitelja i roditelja.
1: Kronika tjedna.
2: Gimnazija doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac je osvrtom i prezentacijom zaključila učeničke Erasmus aktivnosti provedene tijekom ove nastavne godine. Iza njih je još jedna iznimno bogata Erasmus godina, tijekom koje su provedena tri projekta s ukupno 29 učeničkih mobilnosti. Predstavljeni su projekti Green, Škola i zajednica, te Speak Up, a važno je istaknuti da je ova nastavna godina obuhvatila i 5 nastavničkih mobilnosti, koje su uključivale praćenje nastave i poučavanje u partnerskim školama u Italiji i Španjolskoj, pohađanje stručnog tečaja u Portugalu, te dolazak pozvane stručnjakinje koja je s učenicima i nastavnicima provodila radionice na temu neuspjeha i pritiska u radnom okruženju. Napomenimo kako su u gimnaziji doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac za nadolazeće razdoblje odobrena sredstva iz programa Erasmus Plus u iznosu od 54.954 eura. Zahvaljujući toj potpori, škola će nastaviti razvijati međunarodnu suradnju i interkulturalnost, širiti vidike svojih učenika, te kontinuirano unaprijeđivati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.
1: Kronika tjedna.
2: U strukovnoj školi Đurđevac održana je završna konferencija Erasmus Plus projekta Mreža prilika 2025. gdje su profesori mentori prezentirali inozemne aktivnosti koje su provedene kroz projekt. S obzirom na dodijeljeni iznos koji je dodijeljen školi za ovaj projekt, poslali su znatno veći broj učenika i mentora u inozemstvo. Veliki novitet bio je i Erasmus Pro mobilnost, gdje je dvoje učenika boravilo 3 mjeseca u Španjolskoj. Profesor mentor i član radne skupine Erasmus Plus projekta Branko Pleadin najavio je kako planova za mobilnost za iduću godinu ne nedostaje. Napomenimo kako je konferenciji prisustvovao i ravnatelj strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar.
1: Kronika tjedna.
2: U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak članova projektnog tima zaduženog za provedbu projekata Pozdrav 2.1 i Pozdrav 2.2 ukupne vrijednosti 2,48 milijuna eura. Kako navode iz županije, na sastanku su sudjelovali predstavnici nositelja projekta Koprivničko-križevačke županije, partnera Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, te stručne podrške Pora regionalne razvojne agencije, a glavna tema sastanka bile su aktivnosti vezane uz daljnju provedbu projekata koji se financiraju bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna. S obzirom na opseg ulaganja, zaključeno je kako će u narednom razdoblju biti provedeno ispitivanje tržišta te pokrenuti postupci pripreme nabave suvremene medicinske opreme za ordinacije Doma zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu.
1: Kronika tjedna.
2: Župan Tomislav Golubić je u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici upriličio prijem za najuspješnije sudionike državnih natjecanja, učenike i mentore koji su tijekom protekle školske godine osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. U školskoj godini 2025. na 26. na području županije provedena su ukupno 22 županijska natjecanja u znanju i 12 sportskih natjecanja, na kojima je sudjelovalo 895 učenika i 310 mentora. Županija je za organizaciju županijske razine natjecanja osigurala gotovo 73.000 eura, čime su financirani troškovi prehrane i prijevoza u sudionika, naknade članovima povjerenstava, te pohvalnice, zahvalnice, priznanja i medalje za sve škole s područja županije. Na državnu razinu natjecanja ukupno je pozvano 149 učenika i ekipa, a novčanim nagradama nagrađeni su učenici, ekipe i mentori koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Ukupno je za nagrade učenicima i mentorima iz 15 škola osigurano 19.280 eura. Dodajmo kako su prijemu prisustvovali zamjenik župana Mario Rajn, županijske pročelnice Aldijana Matiš-Horvat i Marina Jakšić, brojni mentori i roditelji učenika.
1: Kronika tjedna.
2: U prostoru Entera u Koprivnici održano je predstavljanje rezultata provedbe fakultativnog predmeta škola i zajednica u srednjim školama Koprivničko-križevačke županije. Događanju su prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić sa zamjenicom Ksenijom Ostriž, župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajni, županijske pročelnice te ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu Boris Jokić sa suradnicima. Uz učenike koji su održali prezentacije, podršku su pružili brojni nastavnici, ravnatelji škola, predstavnici ustanova i jedinica lokalne samouprave, predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća, članovi županijske skupštine te ostali uključeni u projekt. Predmet škola i zajednica, koji je započeo provedbu protekle školske godine, učenicima je omogućio da kroz aktivno učenje istražuju teme koje ih zanimaju, prepoznaju izazove u svojoj okolini te osmišljavaju prijedloge i rješenja za unapređenje kvalitete života u zajednici. Župan Golubić tom je prilikom izrazio zadovoljstvo što je u našoj županiji uspješno uveden predmet građanskog odgoja, dok je gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio kako su mladi ključni za razvoj boljeg i pravednijeg društva, te upozorio na sve veću apatiju među mladima i izazove suvremenog svijeta. Na razini Hrvatske ove je godine u prosjeku sudjelovalo čak 100 škola, 140 skupina i oko 2000 učenika.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Kloštar Podravski ostvarila je značajnu potporu iz državnih programa za razvoj lokalne zajednice te unaprjeđenje kvalitete života djece i obitelji. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je općini financiranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice. Projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.624 eura, dok će ministarstvo sufinancirati projekt s 50.000. Također, Ministarstvo demografije i useljeništva odobrilo je općini Kloštar Podravski bespovratna sredstva u iznosu 29.241 euro u sklopu poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Na navedeni poziv prijavljen je projekt opremanje i uređenje dječjeg igrališta u centru Kloštra Podravskog na Trgu Svete obitelji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 38.475 eura. Realizacijom ovih projekata dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura, sigurnost pješaka te kvaliteta sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima, čime općina Kloštar Podravski nastavlja ulagati u ravnomjeran i održiv razvoj lokalne zajednice.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Vir je i u ovoj godini nastavlja s provedbom brojnih razvojnih i infrastrukturnih projekata zahvaljujući uspješnim prijavama na nacionalne i europske natječaje. Među značajnijim projektima ističe se nastavak obnove zgrade stare škole koja se zbog svoje veličine i vrijednosti obnavlja u fazama. Projekt se provodi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija koje će za radove tijekom ove godine osigurati 100.000 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 45.000 eura za uređenje ulice Trnova, a početak prve faze radova planiran je tijekom iduće godine. Nova sredstva osigurana su i za dječja igrališta. Putem LAG natječaja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je gotovo 48.000 eura za opremanje igrališta u Miholjancu i Hampovici. Dva projekta odobrena su i od strane Ministarstva demografije i useljeništva za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno, osigurano je gotovo 14.000 eura, dok je za opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici odobreno nešto više od 19.500 eura. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci, asfaltirat će se 1150 metara županijske ceste na dionici Virje Miholjanec, pri čemu će ŽUC sudjelovati s više od 73.000 eura. U tijeku je i postupak javne nabave za odabir izvođača radova na projektu obnove svlačionica i sustava navodnjavanja nogometnog igrališta. Za taj je projekt Ministarstvo turizma i sporta ranije odobrilo više od 80.000 eura. Jedan od najvećih projekata koji predstoji izgradnja je više stambene zgrade namijenjene stambenom zbrinjavanju mladih osoba i mladih obitelji. Projekt će se financirati sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a trenutačno je u tijeku postupak odabira projektanta. U planu je i izgradnja kružnog toka na Trgu Matije Gupca u Virju na križanju državnih cesta D2 i D210. Projekt se provodi u suradnji s Hrvatskim cestama, a trenutno je u fazi ishođenja građevinske dozvole. Njegova će izgradnja biti financirana sredstvima državnog proračuna. Općina je Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavila i projekt izgradnje novog parkirališta na mjesnom groblju, a realizacija će započeti nakon odobrenja sufinanciranja.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Gola svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. U društvenom domu u Goli okupili su se brojni uzvanici, pa je tako stigao zamjenik koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članice i članovi općinskog vijeća, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, te križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, kao i istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Gola Krešimir Salajpal, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Stjepan Milinković.
5: Želim reći da mi kao i uvijek smo općina kontinuiteta i općina zajedništva, a u kontinuitetu ostvarujemo svoje strateške ciljeve. Temeljni i glavni strateški cilj nam je demografska opstojnost ovog kraja. I u prilog toga sa ponosom govorim da smo, evo, najveći projekt koji smo ostvarili, to je za naše crkve, dječji vrtić, u kojem i u Štali zajedno 130 djece imamo, i ta naša djeca su nam pokazali kako se voli domovina i kako se to radi. Moram zahvaliti i svima onima koji su udarali temelje ove naše sredine, koji su u težim uvjetima živjeli i ostali na ovaj prekrasni palače s naše domovine. I u prilog toga ide najbolje ona pjesma jednog našeg malog pjesnika koji je napisao: moj pradeda sa škrlatom na glavi pelare svoju kravicu u Dravi. Ljudi su konoplju namakali, u melinu melju mleli, kako ovce su živeli, ali su se radi meli. Rad su imali ovu grudu, rad su imali u našu domovinu i mi smo pozvani da volimo ovu svoju domovinu, da živimo u ljubavi i zajedništvu i da ponosno kričemo i trenutcima slavlja. Nek nam živi ljubav, nek nam živi zajedništvo, nek nam živi općina Gola, nek nam živi Koprivničko-križevačka županija i jedina hrvatska domovina.
2: Rekao je načelnik. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je Tomislav Katanović, gradonačelnik grada Križevaca, te načelnica prijateljske mađarske općine Iharoš Beri, dok je nakon nje govorio saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
6: Za ovaj naš podravski kraj uz rijeku Dravu je svakako najbitnije jedan zakon koji je došao na snagu, odnosno Europska uredba, odnosno odluka o obnovi prirode iz 8. mjeseca 24. godine, koja je implementirana u hrvatski zakonodavni sustav, i do kraja 8. mjeseca, odnosno 2.9. će biti predstavljen nacionalni plan, znači strategija nacionalna o upravljanju zaštićenim dijelovima prirode, a mi znamo koliko je zapravo ovdje priroda dominantna, koliko je ona nedirnuta, netaknuta, koliko ona vrijednost donosi za kvalitetu života u ovom kraju, za kvalitetu hrane koje se ovdje proizvodi, za kvalitetu zraka, tla, i svakako da svi ovi projekti, a idu u smjeru razvoja turizma, će biti dodatno osnaženi sa činjenicom kvalitetnog životnog prostora. Ja svakako želim naglasiti i da sve te velike investicije koje se ovdje provode u vašem kraju na području općine su podržane od nacionalne vlade, su podržane od nacionalnih ministarstava, i mala mjesta, bez obzira gdje ona bila u Republici Hrvatskoj, se vide i imaju svoje mjesto u državnim proračunima. Sa svoje pozicije koalicijskog partnera koji podržava Vladu Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Plenkovićem, ja vam otvoreno ovdje kažem da su sva vrata svih ministarstava otvorena.
2: Istaknuo je Lacković. Zamjenik župana Mario Rajn također je uputio riječi i čestitke, te istaknuo podršku županije na svim projektima koji doprinose zajednici. Na kraju svečanosti dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Kronika tjedna.
2: polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata te odavanjem počasti svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, započelo je obilježavanje Dana općine Pitomača i blagdana Svetog Vida, nakon čega je u Centru za kulturu Drago Britvić održana svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj su se okupili brojni uzvanici, predstavnici javnog i političkog života, gospodarstvenici, predstavnici udruga te građani. Program je otvoren izvođenjem himne u izvedbi Lucije Jelušić-Šimatović, Ivana Šimatovića i Lovre Gujinovića uz klavirsku pratnju Jana Stilinovića, nakon čega je nazočne pozdravila voditeljica programa. Na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Pitomača Rikard Bakan, koji je u svom govoru istaknuo važnost dana općine te se osvrnuo na aktualne projekte i razvoj lokalne zajednice. Nakon njega nazočnima se obratio načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte realizirane tijekom proteklog razdoblja te planove za budući razvoj općine. Svečano su svojim obraćanjima potom uveličali načelnik općine Bilje Željko Cicka i te načelnik općine Polača Tomislav Prtenjača, koji su uputile čestitke povodom dana općine Pitomača, a nazočnima se obratio i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, osvrnuvši se na suradnju županije i općine Pitomača te na projekte koji pridonose razvoju cijelog područja. Saborski zastupnik Josip Đakić istaknuo je ponos na razvoj općine, a istaknimo da je svečanoj sjednici nazočio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se potom obratio okupljenima te čestitao stanovnicima Pitomače dan općine. Uslijedila je podjela javnih priznanja općine Pitomača. Povelju općine Pitomača slikom Petra Preradovića dobili su Jan Stilinović, Ivan Horvat, doktor znanosti Leo Fel, velečasni Darko Kelemenić, Marija Balažić, Marin Škudar, Željko Šubić i Željkica Mihoković, dok je zlatni grb općine Pitomača dobio Željko Barčan za iznimna postignuća i svjetski uspjeh u području filmskih specijalnih efekata i filmske industrije. U ime svih nagrađenih laureata riječi zahvale za kraj uputio je velečasni Darko Kelemenić.
1: Kronika tjedna.
2: U sklopu dana općine Pitomača održana je tradicionalna 44. izložba vina u organizaciji Udruge vinogradara, podrumara i voćara Aršanj. Na ovogodišnjoj izložbi, prema riječima predsjednika udruge Zlatka Škrinjara, prezentirano je i ocijenjeno 165 uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivan 91 bod, a titulu načelnikovog vina ponio je Suvignon podruma Berdini iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Napomenimo kako su iz Đurđevca zlato osvojili Matija Kelić, Vina Lenardić, Bojan Topolčić, OPG Marić, Matej Balatinec, Miroslav Patačko, Vina Vinković i Martin Jušta. Izložbi je uz brojne vinare, mještane i posjetitelje nazočio i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, koji su pozdravili nazočne te im čestitali na odličnim vinima.
1: Kronika tjedna.
2: DVD Podravske Sesvete proslavio je 100. godišnjicu postojanja. Proslava je okupila oko 170 vatrogasnih djelatnika iz okolnih DVD-ova i vatrogasnih zajednica. Obljetnicu su proslavili tako da su ešalonom uz pratnju Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac pješačili oko parka kod crkve Podravskim Sesvetama. Susret je završio sastankom i podjelom priznanja članovima DVD-a. Napomenimo kako su podršku svojim prisustvom dali i načelnik općine Podravske Sesvete Marko Derežić, zamjenik župana Mario Raj, te predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Đurđevca Matija Markešić.
1: Kultura.
2: U sportskoj dvorani strukovne škole Đurđevac održano je 24. izdanje Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček 2026. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje su izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publika je tako i ove godine mogla uživati u bogatom i raznolikom programu ispunjenom pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Brojne posjetitelje, izvođače i goste na početku programa pozdravio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te poželio dobrodošlicu u Đurđevac. Za veselu atmosferu i odličnu zabavu pobrinuo se glumac i komičar Hrvoje Kečkeš, koji je vodio festivalski program, dok su u revijalnom dijelu nastupili Kristel Renea Seveda i članice đurđevačkih mažoretkinja. Festival je i ove godine okupio talentirane mlade izvođače iz Hrvatske te goste iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske. Više od 300 djece malih izvođača otpjevalo je 17 novih pjesama skladanih posebno za ovaj festival. Nakon natjecateljskog dijela programa uslijedilo je proglašenje najboljih izvođača. Nagrade je pročitao predsjednik udruge Kukurijek i organizator festivala Davor Jendrašić, dok su ih uručili članovi stručnog žirija, profesorica Iva Brusač, profesor Neven Šverko i profesor Vedran Milić. Ovom prilikom organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji Dječjeg međunarodnog festivala Kukuriček, te pomogli da i ove godine Đurđevac bude središte dječje pjesme, veselja i kreativnosti. A cijeli popis nagrađenih skladbi i izvođača možete pročitati na webu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu održana je promocija knjige Snaga domovine autora generala Mladena Markača i Ante Šoljića. Knjiga je to o specijalnoj policiji u domovinskom ratu 1990. do 1995. koja donosi niz manje poznatih detalja, podataka, fotografija, dokumenata o poznatim događajima iz domovinskog rata. Među brojnim nazočnima predstavljanju knjige prisustvovali su predsjednik udruge Peski art Đurđevac Franjo Mihočka i tajnik udruge akademski slikar Mihael Kolarić. Knjiga je tiskana u nakladi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a predstavili su je i nazočnima se obratili profesor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, recenzenti knjige generali zbora Drago Lovrić i Slavko Barić, zatim general Josip Lucić te sami autori knjige Anto Šoljić i general Mladen Markač. Nazočnima su se obratili i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske general Marijan Mareković, te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, a u glazbenom dijelu nastupila je policijska klapa Sveti Mihovil. Govoreći o knjizi Snaga domovine, najemotivnije je govorio autor knjige general Mladen Markač, koji je najupečatljiviji svjedok svih događaja iz domovinskog rata, istaknuvši snagu i ulogu specijalne policije iz koje je iznikao cijeli obrambeni sustav Republike Hrvatske, te iz čijih redova su iznikli ljudi koji su u periodu stvaranja i obrane Republike Hrvatske obnašali najviše dužnosti u Hrvatskoj vojsci i policiji.
1: Kronika tjedna.
2: U gradskoj knjižnici Đurđevac gostovala je književnica Marina Vujčić, koja je predstavila svoj roman Sigurna kuća. Brojni ljubitelji književnosti imali su priliku iz prve ruke čuti o nastanku ovog snažnog i emotivnog dijela koje se bavi temom nasilja nad ženama te posljedicama koje ono ostavlja na živote žrtava. Poseban doprinos večeri dale su đurđevačke gimnazijalke, koje su izvele scenski prikaz prema istoimenoj knjizi. Svojom su dojmljivom interpretacijom vjerno prenijele emocije i poruke romana, dodatno približivši publici težinu teme kojom se knjiga bavi.
1: Kronika tjedna.
2: U organizaciji Udruge žena Kloštar Podravski u Prugovcu, predio Vinogradec, održan je festival recepata iz bakine ladice, manifestacija posvećena očuvanju tradicijske kuhinje i kulinarske baštine Podravine. Brojni sudionici okupili su se kako bi predstavili stare obiteljske recepte, razmijenili iskustva i prisjetili se okusa koji su obilježili djetinjstvo mnogih generacija. Stolovi su bili ispunjeni domaćim jelima, kolačima i specijalitetima pripremljenim prema receptima koji se godinama nose s koljena na koljeno. Prisutnima su se obratili Vesna Peršić-Kovač, istaknuta koprivnička etnologinja i muzejska kustosica, Verica Rupčić, predsjednica općinskog vijeća općine Virje Ivana Kuštrak, te direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Mihaela Štefanec. Festival iz bakine ladice još je jednom potvrdio kako su tradicija, zajedništvo i ljubav prema domaćoj kuhinji vrijednosti koje okupljaju ljude i povezuju generacije.
1: Sport.
2: Nogometni klub Graničar Đurđevac dogovorio je nastavak uspješne suradnje s dosadašnjim trenerom Zoranom Bujincem, koji je i dosad vodio seniore Graničara. Dobri rezultati i kvalitetan rad našeg trenera prepoznati su i puno dalje od same Podravine, pa se pričalo i o odlasku trenera čak i u Mađarsku. Srećom po nas, sportski direktor Ivica Zelenbrz dogovorio je sve s trenerom Bujincem i on će nastaviti voditi seniore Graničara u novoj sezoni treće nogometne lige Sjever, gdje su ambicije ponovno visoke, priopćili su iz kluba. U prošloj sezoni bili su drugi, iza njih je veliki niz pobjeda, samo tri poraza u prvenstvu, najviše postignutih golova u polufinalu kupa, a sada žele još i više.
1: Kronika tjedna.
2: Na Šrcu Vlado Leščand uspe u Đurđevcu održan je veliki nogometni turnir za mlađe uzraste koji je već od ranih jutarnjih sati proteklog vikenda okupio brojne mlade nogometaše, trenere, roditelje i navijače iz različitih krajeva Hrvatske. Na terenima u Đurđevcu svoje nogometno znanje i talent pokazalo je nekoliko stotina djece u kategorijama U7, U9 i U11, a odlična atmosfera i veliki broj posjetitelja potvrđuju kako je riječ o jednom od najvećih turnira za mlađe uzraste održanih na ovom području. Mladi nogometaši već su na početku pokazali veliko zalaganje, sportski duh i ljubav prema nogometu, a tribine su bile ispunjene podrškom roditelja i navijača. Veliku podršku turniru pružili su i glavni sponzor Derges trgovine i pekare, kao i turistička zajednica grada Đurđevca, zajednica sportova grada Đurđevca te Total Sport.
1: Kronika tjedna.
2: Članovi trkačkog kluba Đurđevac proteklog su vikenda ostvarili zapažene rezultate na dvama zahtjevnim natjecanjima, 41. Plitvičkom maratonu i utrci Red Bull 400 na Igmanu. Na 41. Plitvičkom maratonu, jednoj od najpoznatijih hrvatskih cestovnih utrka koja se održava u okruženju Plitvičkih jezera, nastupilo je nekoliko članova kluba. Unatoč zahtjevnoj i brdovitoj stazi, uspješno su maratonsku dionicu od 42,2 km svladali Damir Novogradec, Mirko Antoljak, Kristijan Grgac, Antonija Janči i Hrvoje Janči. Na polumaratonskoj dionici od 21,1 km nastupili su Tomislav Cestar te Mladen Fancev. Poseban uspjeh ostvarila je ekipa sastavljena od članova trkačkog kluba Đurđevac te trkača iz Bjelovara i Samobora, koja je u ekipnoj konkurenciji osvojila odlično treće mjesto. Uz uspjehe na Plitvicama, član kluba Ivan Mandić sudjelovao je na jednoj od najzahtjevnijih utrka ovog tipa, Red Bull 400 na Igmanu. Riječ je o utrci dugoj svega 400 metara, ali s impresivnom visinskom razlikom od oko 170 metara koja se trči u skijašku skakaonicu. Ivan je ovu iznimno zahtjevnu stazu svladao za 7 minuta i 41 sekundu, potvrdivši još jednom svoju spremnost i upornost.
1: Kronika tjedna.
2: Najmlađi članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na turniru za uzraste 8, 9 i 10 godina koji je održan u Varaždinu u organizaciji teniskog kluba Varaždin. Odlične nastupe ostvarili su Karla Senjan u konkurenciji do 8 godina, Ivano Vedriš u kategoriji do 9 godina te Karlo Lauš među natjecateljima do 10 godina, potvrdivši kvalitetan rad i napredak. Aktivni su bili i seniori teniskog kluba koji su gostovali kod druge ekipe teniskog kluba Koprivnica. U susretu koji je završio rezultat 5-2 za domaćine, đurđevački tenisači uspjeli su osvojiti dva vrijedna boda te pružiti dobar otpor kvalitetnom protivniku.
1: Vrijeme.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima očekuje se jače na oblačenje uz mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
0: Slušali ste reprizu emisije

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

nudila, ona je nudila mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova, ona je prva pobjeda.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.

0: dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 8070486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Podravski radio. S vama u eteru.
2: Šalimo Ostojana. Za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
3: Nadala se.
2: Da, umire zadnje.
0: Martina.
4: 6:15, dobro jutro svima.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
4: I nije tako svježe koliko je mokro. Uglavnom, 14 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Kiša nam pada vani. Padala je cijelu noć, evo jučer je došlo i to pogoršanje. Nažalost, neke dijelove Hrvatske je i žešće pogodila, o tome ćemo više i slušati u nastavku ovog jutra. Ja vam želim da dobro jutro i vjerujemo da će biti i ovog ponedjeljka, 15. je lipnja. Za početak, evo svim vidima i vidama čestitam imendan, obzirom da je danas dan svetog Vida ili ti Vidovo, i u općini Pitomača slavi se dan općine. Centralni dio bio je proteklog vikenda, a danas je baš evo Vidovo. No dobro, da ne duljimo na početku. 14 celzijevih stupnjeva, dakle, mjerimo trenutno, a danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Uglavnom, u unutrašnjosti bit će povremeno kiše, lokalno i obilnijih pljuskova s grmljavinom, a onda nas poslije podne očekuju češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, evo ako ste baš danas odlučili na more krenuti. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a najviša temperatura kreteće će se između 19 i 23 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne u cijeloj zemlji, uz pad temperature u središnjim i istočnim dijelovima. Osjetljiviji meteoropati mogli bi imati neke manje teškoće, no ipak mnogi će to osjetiti kao osvježenje, što i jest. Manje tegobe moguće su kod osjetljivijih meteoropata zbog južnog strujanja zraka, ali ništa strašno, sve u svemu. Okej, da tako kažemo. Što se tiče nastavka tjedna, očekuje nas pretežno sunčano, onda od sutra već uz osjetan porast temperature, u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne popodnevne pljuskove. Sutra ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla, vjetar većinom slab, do umjeren južni i jugozapadni, a temperature prema kraju tjedna u porastu, pa tako već evo u četvrtak imamo maksimalu do vruća 32 celzijeva stupnja. Za sad smo još tu gdje jesmo, danas uz kišu, barem u prijepodnevnom dijelu dana, 14 celzijevih stupnjeva mjerimo u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, kolnici su mokri i skliski, zbog obilnijih oborina moguće je i zadržavanje većih količina vode na kolniku, a na cestama u Gorju i duž Jadranske obale mogući su odroni ako putujete danas na more. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeni zastoji mogući su i na dionicama gdje su u tijeku radovi, a to možete provjeriti i na stranicama Hrvatskog autokluba. Također, evo, podsjećam, još uvijek su radovi na Podravskoj magistrali na samom ulazu u grad Đurđevac od strane Kalinovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Pa se, evo, vozače moli za oprez i strpljenje, naročito sad kad pada kiša, pa ovaj obilazni dio onako malo bude pun rupa, ali brzo se to sanira, evo, tijekom dana. U svakom slučaju, budite oprezni. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju gdje god da danas putovali.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Podravino.
4: Podravino.
3: Dobro ti jutro.
2: Jutro.
3: Minute za
2: svijet oko nas.
5: Da, jučer u kasnim popodnevnim i večernjim satima došlo nam je to najavljeno pogoršanje u obliku obilnih kiša. Naročito evo je pogodilo sjeverniji dio Hrvatske, Varaždin i onaj dio naše zemlje. Padao je i led, a obilne oborine padale su i evo na području naše županije. Na društvenim mrežama proširile su se fotografije velikih količina oborine koje se skupljaju na kolnicima i stvaraju velike poteškoće i u prometu i općenito u funkcioniranju, a dospjelo je to evo i u nacionalne medije nakon obilne kiše koja je padala u Koprivnici i nakratko potopila dio ulica. Postavilo se pitanje funkcioniranja sustava odvodnje nakon aglomeracije, a direktor komunalne tvrtke Kad se vode Zdravko Petras ocijenio je da je sustav uglavnom funkcionirao prema očekivanjima. Za Hinu je kazao da su najveći problem privremeno predstavljali začepljeni slivnici, zbog čega su se neke ulice nakratko našle pod vodom. Pojasnio je i da učestale poplave podvožnjaka kod Podravke nisu povezane s oborinskom odvodnjom, nego s kvarom na pumpama koje ondje osiguravaju ispumpavanje vode. Govoreći o situaciji drugdje u gradu, istaknuo je da je tijekom nevremena pala vrlo velika količina oborine, što i jest, ali da je 5 novih retencijskih bazena izgrađenih u sklopu aglomeracije uspješno prihvatilo višak vode. Svi preljevni sustavi bili su u funkciji, a potok Koprivnica nije bio ni do pola pun, izvijestio je Petras. Dodao je da je tijekom prvih 30 do 40 minuta nevremena dio slivnika bio začepljen granjem i lišćem koje je oluja nanosila s drveća na prometnice, zbog čega voda nije mogla nesmetano otjecati. Prema njegovim riječima, kanalizacijski sustav u tom je razdoblju bio potpuno opterećen, no nakon povlačenja vode kroz kolektorsku mrežu većina prometnica brzo se ispraznila. Da, dodao je da je u središnjem dijelu grada obnovljeni dio kanalizacijske mreže te su izgrađeni retencijski bazeni koji smanjuju opterećenje sustava tijekom jakih kiša, kakva je evo padala i jučer više manje u cijeloj zemlji, a osobito je to pogodila i sjeverni dio Hrvatske. Dobro, sad i to znamo. Ono što isto znamo, što sam rekla u vremenskoj prognozi, nakon ove kiše koja se najavljuje još za danas, barem najviše u prvom dijelu dana, dolazi nam novi rast temperatura i novi toplinski val, najavili su to meteorolozi. Nestabilno vrijeme započinjemo, to jest s nestabilnim vremenom započinjemo ovaj tjedan, a kako se bude bližila srijeda i kraj tjedna, novi toplinski val nam dolazi, pa tako već od četvrtka možemo očekivati temperature koje će dosegnuti i 32 Celzijeva stupnja. Meteorolozi najavljuju da bi u drugoj polovici tjedna diljem Hrvatske ponovno moglo biti jako vruće, a u dijelovima Dalmacije temperature bi se mogle približiti i 35 stupnjeva Celzijevih. Eto, ako idete na more, pravo ljeto vas očekuje u nastavku tjedna. Za sad još ne, danas još kišu, kažu. 6:33 uz dobar ritam za vaše dobro jutro na valovima Podravskog radija.

0: A jeste već pogledali novi promotivni film našeg turizma Croatia, I Hear It's Beautiful, u kojem glumi jedan od najpoznatijih hollywoodskih glumaca, a naše gore list, John Malkovich?
1: Minute za svijet oko nas.
0: E da. Film je premijerno prikazan upravo na događanju u Aleksandriji, koje je organizirano povodom svjetskog nogometnog prvenstva u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, a glavna zvijezda večeri uz vatrene bio je slavni hollywoodski glumac hrvatskih korijena John Malkovich, koji u spotu tumači fiktivnu verziju samog sebe, svjetski poznatog, ali ciničnog glumca primoranog snimati reklamu u zemlji o kojoj, kako tvrdi, ne zna ništa. Video koji potpisuje proslavljeni redatelj i dobitnik 45 nagrada Emi Pit Radović, također hrvatskih korijena, odmiče se malo od klasičnih turističkih reklama. Umjesto idealiziranih prizora, gledatelje uvodi u priču kroz duhoviti metanarativ u kojem Malković neprestano gunđa i prigovara, opisujući projekt kao katastrofalni filmski promašaj. Kroz cijeli spot Malkovića prati lokalni agent koji ga vodi kroz zadivljujuće lokacije poput Dubrovnika, Kornata, Nacionalnog parka Krka i Pulske arene, a na svaki njegov pokušaj da dočara ljepotu Hrvatske, Malković uzvraća sarkazmom ili pitanjem zašto bi to itko. Ipak, kako putovanje odmiče, njegov otpor polako popušta prema spektakularnim krajolicima, bogatom kuhinjom i opuštenom atmosferom, a humoristični ton spota koji se poigrava s javnom percepcijom Malkovića kao mrzovoljnog intelektualca kulminira u sceni gdje ga dvije mještanke prepoznaju kao onog nekog hollywoodskog glumca. Dok promatra zalazak sunca, zaključuje s karakterističnom suzdržanošću: nije loše, uopće nije loše. A onda je upravo ta autentičnost i samo humor ono što je osvojilo publiku i u ovom promotivnom filmu, koji inače i ne traje baš kratko, traje 6,5 minuta skoro, ali brzo prođe kad ga gledate, odličan je, moramo priznati. Evo, ne znam kakvi su vaši dojmovi.

0: Pitajte za svijet oko nas.
1: A vlada uvodi novu novčanu sankciju od 8000 eura. Evo tko će morati platiti. Naime, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić poručio je predstavljajući zastupnicima u Saboru zakon o suzbijanju neprijavljenog rada kako je neprijavljeni rad nedopustiva pojava protiv koje će se vlada od sad boriti svim raspoloživim sredstvima. Naime, među ključnim novinama je strože kažnjavanje poslodavaca koji opetovano koriste neprijavljeni rad. U vremenu kad imamo rekordno nisku nezaposlenost, kad imamo 1.740.000 osiguranika i visoku zaposlenost, kada na raspolaganju imamo niz mjera za unaprjeđenje radnog statusa, neprijavljeni rad je nedopustiva pojava, naglasio je Ružić. Tako se uz postojeće sankcije od 2.650 i 6.630 eura uvodi i nova novčana sankcija u iznosu od 8.000 eura po neprijavljenom radniku, i to za poslodavca za koji se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Kada je riječ o popisu poslodavaca kod kojih je Državni inspektorat utvrdio neprijavljen rad, takozvanoj crnoj listi, razdoblje javne objave skraćuje se sa 6 na 1 godinu uz pooštravanje posljedica, a to je da poslodavci na crnoj listi neće imati mogućnost koristiti mjere aktivne politike zapošljavanja. Kako je ministar pojasnio, poslodavac kod kojeg je utvrđen neprijavljen radnik ima rok od 15 dana da ga prijavi kako ne bi završio na toj listi. Uvodi se tu i ubrzani postupak brisanja poslodavaca s te liste koje ministarstvo mora provesti u roku 3 dana od zaprimanja zahtjeva uz dokaz o uplati naloženog iznosa. S druge strane, ukida se i bijela lista poslodavaca koji nisu počinili prekršaj u prijavljivanju rada. Novina je i zaštita poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih zemalja u situacijama administrativnog kašnjenja u rješavanju zahtjeva za produljenje dozvole, pa se tako neprijavljenim radom državljanima treće zemlje neće smatrati rad nakon isteka dozvole ako je zahtjev za produljenje dozvole podnesen prije isteka njezina važenja, a u skladu s propisima koji uređuju boravak i rad stranaca. Među novinama je i obvezna prijava radnika na mirovinsko osiguranje do punog radnog vremena ako već radi kod drugog poslodavca u nepunom radnom vremenu. Da, proširuje se i jedinstvena elektronička evidencija rada i na druge djelatnosti osim digitalnih radnih platformi, te će se, kako je istaknuo Ružić, imati u realnom vremenu presjek svih radnika i znaće se u kojem poslodavcu i kojem poslodavcu radnik pripada. Eto, puno novina, vjerujem da svi poslodavci već dobro znaju što ih očekuje, ako ne, dobro se raspitajte, da ne bi bilo nismo znali. 6:45, dobro jutro!

0: za svijet oko nas.
1: A danas nam u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Najavio je to u emisiji Gradske teme gradonačelnik Hrvoje Janči. Tijekom posjeta kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekt zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja. Evo što nam je o današnjem posjetu ministra rekao gradonačelnik Janči.
2: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekata iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
1: Rekao je gradonačelnik Janči, a dodajmo da se danas održava i saziv 10. sjednice Gradskog vijeća grada Đurđevca.
0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
3: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
8: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
9: Dobro jutro.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi

0: Jutro na Podravskom.
1: Vijesti.
2: Sedam je sati, dobro jutro u vijestima. Najavljeno grmljavinsko nevrijeme jučer poslije podne stiglo je na sjever Hrvatske. Najgore je bilo u Varaždinskoj županiji. U nekim dijelovima padala je tuča i obilna kiša. Na Kneginečkom području tuča je padala 10 minuta, a kiša prouzročila poplave. Vatrogasci su dobili više od 40 dojava u poplavljenim prometnicama i podrumima. Osim što su im ispumpavali vodu, uklanjali su i stabla koja su se srušila na prometnice. Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, poplavljeni su hodnici i podrum. Neočekivano prije svega, iako smo bili u pripremi jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu, ali ovo su bile tolike količine oborinske vode da je jednostavno voda nadirala i nije bilo moguće obraniti objekt. Došlo je do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se organizirali žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjali višak vode kroz ispumpavanje, brisanje površina da bi mogli funkcionirati na radni dan, istaknuo je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Kako mještani javljaju, tuča je padala od Dubrave Križovljanske preko cestice do Varaždina i to veličine lješnjaka. Napravila je štetu na kukuruzu i vinogradima. Ponegdje je palo i više od 50 litara kiše po četvrnom metru, pa su bile potopljene i ulice pored Varaždina. Tuča je ponegdje primjerice na Kneginečkom području padala i 10 minuta, a obilna kiša uzrokovala je i brojne poplave. U pomorskoj nesreći u kojoj su jučer kod splitskih vrata 3 osobe poginule, a za jednom se još traga, sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestila je da je zaprimila službenu informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u akvatoriju splitskih vrata. U nesreći su sudjelovali brzi putnički brod Krilo Eclipse i jedrilica pod francuskom zastavom na kojoj su se nalazili državljani Republike Češke. Prema dosad poznatim podacima, u sudaru su smrtno stradale 3 osobe koje su se nalazile na jedrilici, dok potraga za jednom još uvijek traga. Istražitelj pomorskih nesreća trenutno provodi očevidne radnje na mjestu nesreće, a istraga je i dalje u tijeku. Rušenje Vjesnika nastavljeno je nakon što je popravljen veliki bager zbog čijeg su kvara radovi bili zaustavljeni na tjedan dana. Planirani rok za završetak radova je do sredine srpnja, što znači da bi parcela trebala biti potpuno očišćena, a zgrada bi trebala biti uklonjena ranije. Posebna regulacija prometa kod Vjesnika ovisi o tempu rušenja nebodera, ističu iz gradske uprave. Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu preostala su 2 dana. Igra se u 22 sata po hrvatskom vremenu. Utakmicom protiv Paname je 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata. Za naše reprezentativce navijat će se u službenim fan zonama, u kafićima na gradskim trgovima, a zbog kasnijih termina utakmica mnogi gradovi donijeli su i odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Kada igraju vatreni, cijela Hrvatska je uz njih, navija se na svakom koraku, od terasa kafića pa do javnih površina. U susretu prvog kola skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu Švedska je svladala Tunis s 5-1. Švedska je dominantno krenula u susret i već u prvih pola sata dala do znanja kako neće propustiti započeti natjecanje s osvajanjem 3 boda. A iranska reprezentacija stigla je u Los Angeles gdje će danas odigrati susret prvog kola skupine G na svjetskom prvenstvu i to protiv Novog Zelanda. Nakon toplog ispraćaja iz meksičke Tihuane gdje im se nalazi trening kamp, po slijetanju u LA dočekali su ih prosvjednici koji traže rušenje aktualnog režima i uvođenje demokracije u Iranu. U Tihuanu su brojni navijači iranske reprezentacije ovacijama ispratili reprezentativce, a velik broj igrača i pratećeg osoblja svojim je mobitelima snimio taj događaj. Po dolasku u SAD, iransku je delegaciju pak dočekala potpuno druga slika. Tijekom boravka na američkom tlu, iranska delegacija imat će i pratnju velikog broja pripadnika osiguranja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, uglavnom u unutrašnjosti povremeno uz kišu, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, poslije podne su ipak češća sunčana razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu. Puhaće slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar uz najvišu temperaturu od 19 do 23 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 14.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Cokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
5: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
0: Jutro na Podravskom.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Jutro na Podravskom. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 7.15, dobro jutro i Marko, dobrodošao.
2: Dobro jutro, Martina.
1: Jesi se naspavao?
2: Nisam se naspavao, nažalost, još bi pasalo, pogotovo po ovom vremenu kišovito mi je najbolje spavati.
1: Da. Kad se probudiš onak ujutro i pada kiša, a tebi je onak taman temperatura u krevetu, ono taman kak treba biti, i najbolje osjećaj kad se samo okreneš na drugu stranu, a ne kad se moraš dignuti iz kreveta.
2: Mi nemamo tu mogućnost, nažalost. Ali...
1: Evo, tak je kak je, ali mislim da mnogi su to osjetili, tugu i žalost ovog jutra što su morali ustati, ali tak je kak je, ponedjeljak je. Danas je 15.6., rekli smo danas je i Vidovo, svim vidama i vidima čestitamo imendan, a kome još čestitamo danas i evo rođendan možda i što se obilježava na današnji dan, sve ćemo čuti u rubrici koja nam slijedi. S kojim informacijama bi krenuo, okay, Marko?
2: Krenut ću sa događajima koji se dogodili danas. 1215. godine Ivan bez zemlje, engleski kralj, potpisao je veliku povelju slobode ili na latinskom Magna Carta Libertatum. 1409. dvostrukim raskolom katolička crkva dobila je upisi trećeg papu, osim onih u Rimu i Avignonu. Da, prije bilo više papa, nije samo jedan bio. To je malo nezamislivo nama današnje vrijeme, da ima više papa.
1: Aha, nije bilo samo jedan papa.
2: Ne, nije bilo samo jedan, da, kad su se svađali svi po redu, svi su htjeli biti pape, pa onda znaš. to je kod nas isto, ja isto želim biti papa, pa evo, pa ne, evo sad,
1: gotovo. Svi su htjeli biti pape, mislim da. Ali dobro, evo, bilo je to moguće, dakle, ko je 1409.
2: Tak je.
1: Dobro.
2: Možda to vrate jednog dana, ko zna.
1: Ko zna.
2: 1954. utemeljena je krovna europska nogometna organizacija UEFA. Evo, malo je aktualno sada pošto je i svjetsko prvenstvo. 2005. godine u promet puštena je zapadna cijev tunela Mala Kapela na hrvatskoj autocesti A1 Zagreb-Split. I još ću spomenuti 2008. godinu kada je na snagu stupio novi kosovski ustav, nakon što ga je kosovski predsjednik Fatmir Sediju službeno inaugurirao na Svečanoj akademiji u Prištini.
1: Evo. Da, evo, gledam baš i ovu činjenicu da su 1924. Indijanci postali građanima SAD-a i sad bi to neko rekao, aha, vidiš ti kakva velika stvar, zapravo što je sve prethodilo tome i kako
2: da,
1: su.
2: Da, zapravo kakva povijest, mislim, oni kažu to je njihova zemlja već i bila zapravo i to, oni se dan danas svađaju.
1: Da, ali koliko ih je još ostalo po rezervatima, to je nešto više spada onako u muzejski, rekli bi, muzejska građa. 15. lipnja rođeni su između ostalih, evo izdvojit ću odvjetnika Silvije Degena 1942. godine, naš poznati odvjetnik i političar. Rođena je američka glumica i bivši model Courtney Cox 1964. godine, violončelist Stjepan Hauser 1986. godine, Mohamed Salah, egipatski nogometaš 92. i tu ću se malo još vratiti u 53. godinu kad je rođena i naša poznata pjevačica Mary Cetinić, pijanistica, pjevačica, glazbenica, skladateljica i kantautorica, eto, rođena u Splitu 15. lipnja 53. Nju ćemo i slušati, ali još ćemo se podsjetiti na preminule na današnji datum.
2: Preminule, možemo se, naravno. Ja ću spomenuti, evo, osmanskog sultana Murata I koji je preminuo 1389. godine. Spomenut ću Tomu Bakača, kardinala i upravitelja Zagrebačke biskupije 1521. godine. I spomenut ću još i hrvatskog slatelja Franju Krežmu 1881. preminuo. I za kraj ću spomenuti i Elu Fitzgerald, pjevačicu, američku pjevačicu jazz glazbe koja je preminula 1996. godine.
1: Da, uz Vidovo danas gradovi Rijeka i Vrbovec slave svoj dan, pa im... gradovi, da.
2: Valjda je tam Sveti Vid.
1: Je,
2: Sveti Vid.
1: Da, i u Pitomači je Sveti Vid, pa evo i tam se slavi. Svima čestitamo što god da danas slavili, a rođendan danas slavi i naša pjevačica Mary Cetinić. Živjela ljubav, točno u 7.19. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, 7.23, Meri Cetinić slavi rođendan, čestitamo joj, a na današnji datum uz Vidovo se obilježava i Svjetski dan vjetra i još nešto.
2: Tako, Svjetski dan vjetra i Svjetski dan fotografiranja prirode.
1: Eto, mislim, popodne možda dok popodne, se malo razvedri, baš, onda
2: baš
1: možete.
2: Baš ja sad kiša pada, možda baš sad nije najbolje vrijeme.
1: Pa da, da mi tehnika ne namokne. Dobro, sad ne pada baš kod nas, ali, ali kažu da bi još prije podne da, moglo biti pljuskova.
2: Sam mogu ono zoomirati na, onak, na listove i onda ono...
1: Kapkiše, onak, da, tako kako je. Pada. Super, ima ideja. Ako imate opremu, zašto da iskoristiti evo, ovo vrijeme? Da, prvo ću reći da podsjetimo, Vidovo je evo, tradicionalni spomendan koji se slavi na današnji datum u čast Svetog Vida, kršćanskog mučenika iz 4. stoljeća, a ovaj spomendan ima i duboke korijene u tradiciji i predstavlja važan dio narodne kulture, osobito u ruralnim područjima gdje se održavaju brojni običaji povezani s poljoprivredom i zaštitom od bolesti. Rekao si, Sveti Vid je zaštitnik...
2: I također i motornih vozila, tako da je običaj i u mjestima gdje se slavi Sveti Vid da se blagoslove motorna vozila od motora, auta.
1: Ti si imao to iskustvo.
2: Ja sam imao iskustvo ovog vikenda jučer, evo blagoslovim i auto i to duplo, da bude siguran da nemam kvarove ove godine, da nemam nikakve troškove. I...
1: To je bilo u Brodiću, jel da?
2: To je bilo u Brodiću, tako
1: evo,
2: je.
1: Da, možete pogledati kako je to bilo i na našem webu i na portalu Drava Info, imamo bogatu fotogaleriju, Marko nam je tamo bio, eto, i blagoslovili su mu automobil, evo mogu si moj pokupiti odmah uz put, treba će mi. Da, danas se isto tako obilježava i Svjetski dan vjetra. Ovaj globalni događaj posvećen je slavljanju snage vjetra, podizanju svijesti o njegovom golemom energetskom potencijalu te ključnoj ulozi koju ima u prelasku na čistu i održivu energiju.
2: Tako je, vjetroelektrane danas proizvode više od 10% svjetske električne energije, a u Europi čak i do 20%. Imamo i u Hrvatskoj vjetroelektrane, ako se ne varam, i to najviše u Dalmaciji. I onda naši krajevi sve češće crpe snagu upravo iz prirode.
1: Da, kad govorimo o vjetru, našla sam i nekoliko zanimljivosti. Evo, najbrži vjetrovi na zemlji javljaju se u tornadima. Brzine mogu prijeći 480 km na sat, a u nekim slučajevima su izmjerene i veće vrijednosti. Bura u Hrvatskoj može doseći isto tako orkanske udare veće od 200 km na sat, osobito podno planine Velebit. A kad govorimo o brzini, to nije ništa. Zamislite da ste recimo na Neptunu, jer i na drugim planetima postoje vjetrovi, a na Neptunu su zabilježeni vjetrovi brži od 2000 km na sat, što ih čini najbržima u Sunčevu sustavu. Je li ti ne bi se htjeli tamo naći? Pa tako da, i ova bura nam ne paše, ali
2: da.
1: Dobro, mi nismo na direktnom udaru, dobro, to je jedino što je pozitivno. Da, svjetski je dan vjetra, imaš li ti još reći šta o ovom drugom danu?
2: O ovom drugom danu, imam dodati nešto za vjetar, ja sam isto našao zanimljivost. Ajde. Da je vjetar korišten kao izvor energije još prije 5000 godina čak, i to Egipćani su ga koristili. Oni su jedrili Nilom zahvaljujući njegovoj snazi. E sad ne znam kako je to izgledalo u ono vrijeme, ali
1: dobro,
2: vjerojatno su delili neko platno samo i nosi me. I evo još jedna zanimljivost je da jedna moderna vjetroturbina može opskrbiti do 2000 kućanstava godišnje. Znači, koliko znači zapravo vjetar, koliko...
1: Zapanjujući podaci. Evo, meni je fascinantan evo podatak koji nisam znala, ne znam što smo mi mislili ili što sam ja mislila odakle vjetar dolazi, ali uglavnom vjetar zapravo nastaje zbog sunca. Zato jer sunce ne zagrijava zemlju jednako posvuda, topliji zrak se onda diže, hladni ispušta i kreće prema područjima nižeg tlaka stvarajući pritom vjetar. I sad se to onda razlikuje.
2: Mislim da sam preskočio taj sat kemije ili je to fizika, priroda, društvo, biologija, nešto je.
1: Nešto je.
2: Sam preskočio taj
1: preskočili
2: dio.
1: Smo svi zajedno. Da. Dobro, evo to je to što se vjetra tiče. Nadamo se da nećemo ga prizvati danas. Nikakvog ne volimo kad jako puše i kad nam stvara probleme, ali da, slavimo vjetar danas, pa onda sam smo spomenuli vjetar kod Velebita, a sad ide jedan vjetar s Dinare, točno u 7.27. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
2: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.
5: Ovo je vaš dnevni horoskop.
6: Da, možda ove zvijezde malo rastjeraju oblake koji su vani, pa idemo čuti kako su nam se posložile danas.
7: Možda rastjeraju oblake u našim mislima. Dobro, sad kako to reže.
6: Ovo su već duboke filozofske misli.
7: Da. Idemo krenuti s blizancima.

0: Nje. Posvetite rakovi više vremena odmoru kako biste obnovili energiju.
1: Jako su ozbiljni danas ovi horoskopi.
0: Da čekaj, tek smo krenuli.
1: A da možda bude nešto još. Lavovi, vaša karizma i samopouzdanje dolaze do izražaja što vam može donijeti uspjeh u poslovnim kontaktima. Moguće je da ćete preuzeti vodeću ulogu u nekom projektu ili zadatku. U ljubavi vas očekuju strastveni trenuci i otvorena komunikacija. I pripazite na potrebu za dominacijom i ostavite prostora i drugim ljudima.
0: E da, ali to su lavovi. Naravno. Vole kako u džungli vladati, tako i van džungle. Djevice, danas ćete biti usmjereni na detalje i organizaciju, a kad niste, što će vam pomoći da riješite nagomilane obaveze? Na poslu ćete, djevice, pokazati svoju preciznost i analitičnost. U komunikaciji s drugima pokušajte biti manje kritični kako biste izbjegli nesporazume. U ljubavi vas očekuju mirniji dani bez nekih većih turbulencija, a djevice, danas obratite pažnju na zdravlje i unosite dovoljno tekućine. Pa dobro.
1: To svima nama vrijedi zapravo dobro. Tekućinu nositi, naravno. Vage, vaša potreba za ravnotežom danas dolazi u prvi plan, pa ćete nastojati uskladiti poslovne i privatne obaveze. Moguće je da ćete posredovati u rješavanju tuđeg konflikta. U ljubavi vas očekuju ugodni trenuci i osjećaj stabilnosti. Slobodne vage mogli bi upoznati osobu kroz društvene aktivnosti. Pronaćite vrijeme za sebe i opuštanje. Već sam izdobno pročitao društvene mreže. Tako se današnje vrijeme to radi, naravno. Ne.
0: Opuštanje uz društvene mreže.
1: A ne, upoznati osobu kroz društvene mreže.
0: Kroz društvene.
1: Pa to u današnje vrijeme tako ide, gdje ćeš drugi upoznati svoju srodnu dušu nego na društvenim mrežama.
0: Ali i opuštanje ide kroz društvene mreže. Znači, ono, legneš si da spavaš i onda još 2 sata reelse pregledavaš na internetu.
1: Da,
0: i onda,
1: samo.
0: Marko, jesi se naspavao? Nisam, naravno, eto ti. Dobro, škorpioni, vaša intuicija vodi vas kroz izazove dana i pomaže da donesete ispravne odluke. Na poslu biste mogli otkriti važne informacije koje će vam koristiti u budućnosti. U ljubavi vas očekuju intenzivni trenuci i potreba za dubljim povezivanjem. Slobodni škorpioni mogli bi započeti intrigantan odnos. Pripazite na stres i pronađite način za opuštanje danas, škorpioni.
1: Mogu bi započeti intrigantan odnos, ali treba propaziti na stres, ja ne znam je li to ide skupa.
0: Kak ne bi išlo? Škorpioni i stres su ono u simbiozi.
1: Simbiozi. Strijelci, ponedjeljak vam donosi optimizam i želju za novim iskustvima. Na poslu ćete biti puni ideja, ali pripazite da ih ne bude previše odjednom. U ljubavi vas očekuju vedra atmosfera i puno smijeha. Slobodni strijelci mogli bi upoznati osobu kroz putovanje ili edukaciju. Obratite pažnju na koncentraciju i fokus, strijelci.
0: Jarci, danas ćete biti izuzetno usmjereni na ciljeve i postizanje rezultata. Na poslu biste mogli napraviti važan korak prema napretku. U privatnom životu pokušajte pronaći ravnotežu između obaveza i odmora. Partner bi mogao tražiti više pažnje. Pripazite na napetost u tijelu i pronađite i vi, eto, način za opuštanje. Svi tražimo danas način za opuštanje.
1: Tako je. I ne sad za sebe malo vidjeti, vodenjaci. Osjetit ćete potrebu za promjenom i inovacijama, pa ćete razmišljati izvan okvira. Na poslu biste mogli predložiti ideju koja će naići na odobravanje. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori i nova perspektiva. Slobodni vodenjaci mogli bi se zainteresirati za osobu koja odskače od njihove rutine i pripazite na brzoplete odluke.
0: Eto, predložiš ideju i onda svi prihvatimo i onda se požališ.
1: Kako to optimistično zvuči.
0: Da. Ribe, vaša kreativnost i intuicija danas su naglašene, što vam može pomoći u rješavanju problema. Na poslu se oslonite na svoj osjećaj za ljude i situacije. U ljubavi vas očekuju nježni trenuci i potreba za bliskošću, ribe. Jedan razgovor mogao bi vam donijeti emocionalno olakšanje. Posvetite vrijeme sebi i regeneraciji. Drugi način za opuštanje.
1: Ovnovi, ponedjeljak vam donosi nalet ambicije i želju da odmah na početku tjedna riješite što više obveza, bit ćete brzi u donošenju odluka, ali pripazite da ne preskočite važne detalje. U komunikaciji s kolegama mogli biste djelovati pomalo nestrpljivo, stoga pokušajte usporiti tempo. I pripazite danas na stres i pronađite trenutak za kratki predah.
0: I još su ostali bikovi. Evo, dan je bikovi dobar za stabilizaciju financija i planiranje budućih troškova. Na poslu ćete pokazati veliku odgovornost i pouzdanost, što neće proći nezapaženo. U ljubavi ćete težiti sigurnosti i jasnoći, pa ćete otvoreno razgovarati s partnerom o važnim temama. Slobodni bikovi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Obratite pažnju na prehrambene navike i izbjegavajte preskakanje obroka. Evo, to je to. Pa dan je onako, ponedjeljkast.
1: Ponedjeljkast, da.
0: Horoskop je ponedjeljkast.
1: Svi trebaju kratki predah uzeti, malo se odmoriti.

0: Još ipak je početak tjedna.
1: Ponedjeljkom onak, kak se veli, ni trava ne raste, dakle. Pa ono, treba se odmoriti malo i nakon nedjelje. Ja ne znam baš ko onak puni baterije nedjeljom. Nedjeljom se prazne baterije.
0: Tako je, ne. Ovo kak si rekla, trebaš napuniti baterije nakon nedjelje. Nedjeljom mi da se više radi nego subotom. Nekako mi je subota još najmirnija meni.
1: A dobro, kako kome, ovisi kak si složiš vikend.
0: Znači, nedjelj uvijek stresna misa, kuhaj ručak nedjeljni, kuhaj ovo, radi ovo.
1: Pa dobro, ali nedjelja je, znaš, ono, više nedjelja meni popodne prođe pod stresom jer znam da je sutra ponedjeljak i onda mi to zapravo nabije neke komplekse i onda u ponedjeljak mi je ponedjeljak kao takav i od utorka se već
0: lakše više. U glavi se složi da je svaki dan isti, samo nek teče ovo vrijeme.
1: Složi ti to u glavi ako možeš, da, lakše reći nego napraviti. Dobro jutro u 7.47, da ne kvarimo raspoloženje, lijep dan je pred nama.
0: Tako je.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Vijesti. Najavljeno grmljavinsko nevrijeme poslije podne i jučer stiglo na sjever Hrvatske. Najgore bilo u Varaždinskoj županiji, u nekim dijelovima pala tuča i obilna kiša. Na Kneginečkom području tuča je padala 10 minuta, a kiša prouzročila poplave. Vatrogasci su dobili više od 40 dojava o poplavljenim prometnicama i podrumima, osim što ispumpavaju vodu, uklanjaju stabla koja su se srušila na prometnice. Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, poplavljeni su hodnici i podrum. Neočekivano prije svega, iako smo bili u pripremi, jer smo prije par dana imali isto tako vremensku nepogodu, istaknuo je Damir Mihalić, zamjenik ravnatelja specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Vatrogasci su zabilježili 61 intervenciju na području Varaždinske županije, koju je u nedjelju pogodilo jako nevrijeme. Oborine su uzrokovale prodor vode. Rekao je sinoć župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. U nekoliko sati vatrogasci su imali najviše intervencija, njih 43 na ispumpavanje vode iz podruma i gospodarskih objekata, 10 uklanjanja srušenih stabala, 5 obrana od poplava i 3 ispiranja cesta od blata, a pojavilo se i jedno klizište, kazuje Hini Stričak. Nevrijeme je zahvatilo i Varaždinske Toplice, a obilne oborine uzrokovale su prodor vode u prostorije. Dva policajca su lakše ozlijeđena jučer na večer kada je došlo do prevrtanja policijskog vozila presretača tijekom vožnje sa motociklistom koji se nije htio zaustaviti. Policajci su prevezeni u bolnicu, a motociklist je uhićen. Izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Prema prvim informacijama, policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede. Na mjestu događaja obavit će se očevid, priopćila je policija. Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu preostala su 3 dana. Igre se u 22 sata po hrvatskom vremenu. Utakmica protiv Paname je 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata. Za naše reprezentativce navijat će se u službenim fan zonama, u kafićima na gradskim trgovima. A zbog kasnih termina utakmica, mnogi gradovi donijeli su odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. U pomorskoj nesreći u kojoj se u nedjelju kod splitskih vrata 3 osobe poginule, a za jednom se još traga, sudjelovali su putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica francuske zastave na kojoj su bili stradali putnici koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestila je da je zaprimila službenu informaciju o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći koja se dogodila 14. lipnja u akvatoriju splitskih vrata. U nesreći su sudjelovali brzi putnički brod Krilo Eclipse i jedrilica pod francuskom zastavom na kojoj su se nalazili državljani Republike Češke. Rušenje Vjesnika nastavljeno je nakon što je jučer popravljen veliki bager zbog čijeg su kvara radovi bili zaustavljeni na tjedan dana. Planirani rok za završetak radova je do sredine srpnja, što znači da bi parcela trebala biti potpuno očišćena, a zgrada bi trebala biti uklonjena ranije. Posebna regulacija prometa kod Vjesnika ovisi o tempu rušenja nebodera. Od sporta, u susretu prvog kola skupine F na svjetskom nogometnom prvenstvu, Švedska je u Montereju svladala Tunis sa 5-1. Švedska je dominantno krenula u susret i već u prvih pola sata dala do znanja kako neće propustiti započeti natjecanje s osvajanjem 3 boda. A vrijeme danas nam je dalje promjenjivo oblačno, najavljeno je malo razvedravanje u poslijepodnevnim satima, puše nam slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a najviša temperatura danas ići će od 19 do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 14 stupnjeva.
5: Slušali ste Vijesti.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelj uz 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
10: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
11: Imaš glazbenu želju?
10: Nazovi nas.
12: A sad vi.
11: Da, da otvorimo i naše druženje i ovog ponedjeljka za ovaj tjedan.
13: Da čujemo kaj bute naručili, kaj bomo slušali malo.
11: Je, da, 811 i 812 160. Dobro jutro.
14: Dobro jutro, Marija Đurđevca.
11: Pozdrav Marija, slušamo. A
14: ja bi jednu rođendansku žena preko puta, ako može.
11: Rođendansku, ako slavi?
14: A jedan prijatelj.
11: Jedan prijatelj, evo. Od žene preko puta, jel tak?
14: Da.
11: Žena preko puta. Evo ga, tu je na listi. Hvala Marija.
14: Pozdrav,
11: pozdrav, pridružujemo se lijepim željama.
13: Dobro jutro, dobar dan, kak već god hoćete.
15: Dobro jutro, Marko.
13: Jutro.
15: Smo se naspavali.
13: A, nekak jesmo.
15: Nekak jesmo, još bi mogli.
13: Pa, na vijek bi se moglo još malo spati.
15: pustite mi pismo od Lela.
13: Koju?
15: Predaj se srce.
11: Predaj se srce.
15: Srce.
11: Da.
13: Možemo imati pesmu, može.
15: Može.
13: Može, može.
15: Ugodan dan i dobro raspoloženje.
13: Hvala i vama isto želim.
15: Dragoj Martini.
11: Pozdrav, Jacinta. Čujemo se, veliki pozdrav.
13: Bog.
11: Idemo dalje.
13: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
13: Jutro.
16: Imam jednu želju, ako može.
13: Ma naravno da može, kako da ne.
16: Evo ono, Valentina se zove i želim pozdraviti cijelu podanju, sve ljude ma gdje bili, eto, to je moja današnja nekako poruka.
11: Dobro.
16: Želim odeja imati pa nemati, ako može.
13: Imate pa nemate.
16: Imati pa nemati.
13: Malo imaš, malo nemaš.
11: To je ona stara židovska, imao pa nemao, jel da?
16: Ne znam ako ima.
11: Ima, ide Jay Ramadanovski.
16: Hvala od srca,
11: hvala i vama, veliki pozdrav. Dobro jutro.
15: Dobro jutro iz oblačne Koprivnice.
11: I vama iz kišovitog Đurđevca.
13: Isto oblačno ovdje.
15: Lepi vam pozdrav šaljem i željela bi pjesmu Divice Šerfezija, Moja duša ko more. Ili duša je moja ko more. Tak, ne,
11: je, moja je duša ko more, evo je.
15: E, tak je.
11: Nas. Hvala puno, pozdrav u Koprivnice šaljem.
15: I vama puno hvala.
13: Pozdrav, bok.
11: Do slušanja, da. Halo.
17: E, dobro jutro.
11: I vama.
13: Dobro jutro.
17: E, ja bi pozdravila Robija iz Molvi i Jasnu iz Zirja. Želim im lijepi pozdrav i također vas u režiju. I za svoju dušu ljubav se priča pogledom.
11: Može.
13: Ljubav se priča pogledom.
11: Evo ga, ljubav se priča pogledom. Na listi je, hvala vam puno.
17: Hvala i vama također.
11: Ugodan dan vam želimo uz Podravski radio i to je to što se poziva tiče. Idemo svirati.
18: Ovo je vaša glazbena želja.

0: jutro na Podravskom. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
4: 8 sati i 45 minuta. Ako lagano razmišljate o gablecu, onda je pravo mjesto za to danas restoran Royal u Kloštru Podravskom. Spremaju vam vinski gulaš, roštilj kobasice i krpice sa zeljem i punjenu papriku s pire krumpirom. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Ragazzi!
1: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Boss Trend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Podravski radio. Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan u vijestima. Danas u posjet Koprivničko-križevačkoj županiji i gradu Đurđevcu dolazi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Tijekom posjeta, kojem će prisustvovati i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, održat će se i svečana dodjela ugovora za projekte zelene urbane infrastrukture te sastanak s gradonačelnicima i načelnicima na temu priuštivog stanovanja.
7: Mi smo ovaj tjedan bili u Zagrebu, 6 čelnika JLS-ova iz naše županije, dakle grad Đurđevac, zatim općine Kalinovac i Ferdinandovac, općina Peteranec, općina Drnje i grad Koprivnica su primili odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu. Ukupno je bilo 72 projekta iz cijele Hrvatske, 6 iz naše županije. Ministar i direktor fonda dolaze ovaj tjedan u posjet našoj županiji, sastanak će biti u Đurđevcu, gdje će biti svečano uručeni ugovori za provedbu tih projekata, a druga tema je priuštivo stanovanje, gdje će ministar na zatvorenom dijelu sastanka isprezentirati novi i zakon i program priuštivog stanovanja. Znamo da grad Đurđevac ima sa APN-om potpisan sporazum da projektiramo 300 stanova i grad Đurđevac je pozitivan primjer gdje jedinice lokalne samouprave koje su prema tom novom načinu priuštivog stanovanja dužne osigurati zemljište mogu značajno utjecati na broj prijava kroz atraktivnost samog zemljišta, kroz lokaciju, dakle sve ono što je najbitnije kod stambenog zbrinjavanja. Pozvani su svi čelnici JLS-ova, dakle svih općina i gradova iz naše županije, bit će i naš župan ovdje, tako da bit će sigurno prilike za jedan vrlo konstruktivan i dobar sastanak. Ono što nas posebno veseli da nakon evo što je potpisan sporazum sa županijom za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola za područje grada Đurđevca, mi ćemo dobiti u ponedjeljak i službenu suglasnost za izdavanje građevinskih dozvola i evo to je zadnji korak za to da od 1.7. grad Đurđevac preuzme izdavanje građevinskih dozvola za svoje područje.
0: Rekao je za Podravski radio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
8: U Brodiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i 100. obljetnice izgradnje kapelice. Ova vrijedna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na stoljeće vjere, zajedništva i života koji su se kroz generacije isprepletali oko kapelice Svetog Vida, jednog od prepoznatljivih simbola mjesta i duhovnog identiteta lokalne zajednice. Misu je predvodio župnik iz Podravskih Sesveta velečasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik velečasni Daroslav Benjak. Velečasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi ove kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koja će se provesti u našoj županiji.
9: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200.000 eura za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelice, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brodiću gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brodiću i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brodiću, kapelice Svetog Vida.
8: Kazao je župan. Zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etno kućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata koji je održan u prekrasnom ambijentu. Uz razgledavanje tradicijske baštine i ugodno druženje, posjetitelj je dočekao bogat glazbeni program i nastup izvođača koji su dodatno uljepšali proslavu. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Đuđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Marunić, tamburaški muzički sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec Band, koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. U prirodnom okruženju u Zdravu, među tradicijskim sadržajima i gostoljubivim domaćinima, posjetitelji su tako imali priliku provesti ugodan dan, ispunjen susretima, pjesmom i njegovanjem kulturne i duhovne baštine. Za kraj napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić.
0: Općini Peteranec dodijeljeno je 706 549 eura bespovratnih sredstava za projekt Razvoj zelene infrastrukture u naselju Peteranec. Projekt je prijavljen na poziv Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Obuhvaća izgradnju prvog službenog trga u općini koji će biti posvećen Franu Galoviću, pa će tako u sklopu toga biti uređena i ulica Frana Galovića. U toj ulici izgradit će se pješačka staza i dječje igralište, te će biti posađen drvored. Planirano je i uređenje te izgradnja multifunkcionalnog parka koji će se nalaziti pored budućeg trga ispred prostorija DVD-a Peteranec, isto kao i zelene infrastrukture iza zgrade kapetanije prema sportskom kompleksu Panonija. Iz općine ističu kako će projekt doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg javnog prostora, povećanju sigurnosti pješaka te dodatnom ozelenjavanju naselja. Ujedno će se stvoriti novi sadržaj namijenjeni djeci, obiteljima i svim mještanima, a središte Peteranca dobit će prostor za okupljanje i održavanje različitih događanja. Projekt je pripremljen u suradnji s Porom, Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja, koja će sudjelovati i u njegovoj provedbi.
8: U sklopu obilježavanja dana općine Gola održane su tradicionalna gulašijada i mabino kup, manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju brojne mještane, udruge i goste, te potvrđuju bogatu tradiciju i zajedništvo Prekodravlja. Bambino kup ponovno je privukao najmlađe uzgajivače koji su s ponosom predstavili svoja grla, dok su posjetitelji imali priliku uživati u njihovom znanju, trudu i ljubavi prema stočarstvu. Bambino kup već je godinama jedan od zaštitnih znakova proslave dana općine Gola. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni na gulašijadi, gdje su se brojne ekipe okušale u pripremi najboljeg gulaša. Mirisi domaćih specijaliteta širili su se prostorom manifestacije, a dobro raspoloženje, druženje i prijateljsko natjecanje dodatno su obogatili program. Posjetitelji svih generacija uživali su u bogatom sadržaju, a organizatori ističu kako je cilj ovakvih događanja očuvanje tradicije, promocija lokalnih vrijednosti i povezivanje ljudi kroz zajedničko druženje.
0: Vraćanjem ključeva grada iz ruku slikara u ruke gradonačelnika grada Koprivnice službeno su završeni 33. Podravski motivi, manifestacija koja je i ove godine brojnim posjetiteljima donijela uživanje u podravskoj baštini, umjetnosti i tradiciji. Tijekom nekoliko dana održavanja posjetitelji su imali priliku upoznati bogatstvo podravske kulture kroz umjetničke sadržaje, tradicijske običaje, izložbe i brojne druge programe koji su još jednom potvrdili važnost ove manifestacije za očuvanje identiteta i kulturne baštine našeg kraja. Simboličnom predajom ključeva gradonačelniku spušten je zastor na još jedno uspješno izdanje podravskih motiva uz poruku da se tradicija, zajedništvo i ljubav prema zavičaju nastavljaju njegovati i u godinama koje dolaze.
8: U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja, jedno od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja već više od 30 njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno je okupilo brojne izvođače, od afirmiranih glazbenih imena hrvatske glazbene scene do mladih i perspektivnih izvođača koji su publici predstavili nove glazbene ideje i svjež umjetnički izričaj. Posebno mjesto u programu za uzeli su lokalni glazbenici iz Pitomače i okolice koji su svojim autentičnim interpretacijama, emocijama i ljubavlju prema zavičajnoj glazbi dodatno obogatili festivalsku večer. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravina i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje.
0: U galeriji Stepinac pastoralnog centra Župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici otvorena je izložba slika akademskog slikara Mihaela Kolarića naziva Vrtlog prisutnosti. Izložena je 41 slika uglavnom sakralne tematike nadahnutih kršćanskom evropskom duhovnošću, ali i one nadahnute istočnjačkom duhovnom praksom zen budizma. Otvorenje izložbe započelo je uvodnim govorom velečasnog Davora Šumandla, župnika Župe Blaženog Alojzija Stepinca i domaćina ovog događaja, koji je istaknuo posebnost izložbe. O izloženim radovima i općenito radu Mihaela Kolarića govorio je autor predgovora, povjesničar umjetnosti profesor Franjo Horvat. Profesor Horvat naročito je istaknuo autorov psihološki pristup slikarstvu, gdje svaka slika u svojem sadržaju sintetizira niz psiholoških misli kroz psihološku obradu prikazane teme uz bogatstvo simbola preko kojih se šalju snažne poruke. U glazbenom dijelu programa otvorenja nastupile su sopranistica Marta Ređep te voditeljica Dječjeg zbora Župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu Marija Vinković na klaviru. Na kraju se autor Mihael Kolarić obratio nazočnima zahvalivši svima na dolasku te im uručio u znak zahvale darove. Posebnu zahvalu Mihael je uputio župniku Šumandlu i župi Blaženog Alojzija Stepinca, kojoj je u znak zahvale za realizaciju izložbe darovao sliku Sveta Majka Terezija od Kalkute. Izložba ostaje postavljena do blagdana Male Gospe 8. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, poslije podne su češća sunčana razdoblja, kiša ili poneki pljusak mogući su i na sjevernom Jadranu, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni uz maksimalnu temperaturu danas od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: 9:11 nakon vijesti Podravskog radija u nastavku programa slijedi repriza vaših privatnih oglasa.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
2: Ak da, prije.
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
1: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
2: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
1: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
1: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
1: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu,
1: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
1: Virju,
4: Molvama,
1: Glogovcu,
4: Peterancu,
1: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
1: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta. Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude na broj 098 3 77 7 0 7. Prodaje se bolnički željezni krevet, kolica princeza i traktorska šprica Leško 330 litara. Upitati na broj 099 197 01 32 ili 048 865 046. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se šuma u Babotoku, površine 1518 četvornih hvati. Informacije na broj 099 7 4 2 1 4 5 5. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaju se odojci. Upitati u Đurđevcu na broj 091 6 1 6 40 58. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan, uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva. Kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 21 0. Prodaje se kukuruz u rinfuzi ili u vrećama. Upitati na broj 091 6 03 03 49. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335 tisuća kilometara. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine. Pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu bez zamjena. Upitati na broj 091 91 081 13. Prodaje se Peugeot 207 Caravan Diesel 2010. godina, registriran do 3. mjeseca 2027. po cijeni od 3500 eura. Cijena nije fiksna. Informacije na broj 098 6 9 6 5 5 8. Na prodaju je trofazni minivaš Karher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 098 9 0 9 2 9 9 4. Prodaje se više metara agacije ispiljeno i nacijepano ili metrica nacijepana. Isti vlasnik prodaje elevator Šarić 7 metara bez motora. Upitati na broj 091 5 5 5 9 5 5 5. Prodaje se motorna šprica Stihl SR 400 očuvana, te se prodaje harmonika Farfisa 120 basova. Informacije na broj 098 13 46 95 0. Prodaje se Renault Clio 1,5 DCI, proizveden 2004. godine, registriran do 4. mjeseca 2027. Upitati na broj 095 5 8 4 1 1 1 3. Traži se ženska osoba za pomoć u kući od 50 do 60 godina, obavezan automobil, te da je s područja Mičetinca, Čepelovca, Virja, Kalinovca ili Đurđevca. Zvati svaki dan poslije 11 sati na broj 048 8 1 1 8 2 7. Prodaju se drva bukva grab okruglice i cjepanice, te okruglice hrasta, moguć dovoz. Isti vlasnik prodaje krmaču za obradu od 280 do 300 kg. Upitati na broj 099 819 07 25. Prodaje se Renault Clio, godina proizvodnje 2019. benzinac, prijeđenih 107 tisuća kilometara, registriran do kraja godine, redovito servisiran bez ikakvog ulaganja. Cijena 8500 eura nije fiksno. Upitati na broj 099 311 91 0 7. Prodaje se motor Thomas Automatic Colibri sa žmigavcima, detaljno uređen i spreman za tehnički. Informacije na broj 091 5 3 6 2 8 2 6. Kupuje se mala ženska telad. Upitati na broj 098 5 5 0 7 3 9. Prodaje se motor Panther registriran, ispravno stanje, cijena povoljna. Informacije na broj 091 6 0 0 0 6 4 2. Za piljenje drva kalanice upitati na broj 095 5 3 5 0 6 0 6. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine, starosti 14 dana. Upitati u Podravskim Sesvetama na broj 098 952 6784. Prodaje se 5 komada ovaca romanovske pasmine s janjcima i runilica za kukuruz, pogon, traktor ili elektromotor. Može i zamjena za drva i razno. Upitati na broj 092 32 89 160. Prodaje se 7 odbijanaca pasmine Landras. Informacije na broj 095 5 1 1 6 0 8 1. Prodaje se bekon težine oko 150 kg. Upitati na broj 097 6 1 5 6 0 1 6. Prodaje se automobil Kia Sorento 4x4 registriran, zatim kombajn Deitz Far 5585HT žitni adapter, te se prodaje Nissan Qashqai 2013. godina registriran full oprema. Informacije na broj 048 8 9 4 1 3 1 ili 098 1 8 9 5 8 0 3. Prodaju se dva bekona težine od 150 do 200 kg. Nazvati na broj 048 8 1 0 0 4 0 ili 091 7 2 2 7 1 0 3. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, te se prodaju drva za ogrijev, kratko piljena i cijepana od 45 do 65 eura. Informacije na broj 091 953 8699. Prodaju se dva ženska teleta simentalske pasmine starosti 3 i 4 tjedna. Prodaju se i dvije svinje za obradu težine oko 150 kg. Upitati na broj 098 952 6784. Prodaju se odbijanci 8 komada, samostalno jedu, odlični za tov. Navedeno prodaje Vranić Ivan, Lepa Greda 17, Ferdinandovac. A nazvati možete na broj 098 7 5 7 6 6 6. Prodaju se odojci 5 komada od 20 do 25 kg. Isti vlasnik prodaje drva hrast, jasen i brijest, metraža, te se prodaje krmača 250 kg, može i na pola, uz mogućnost obrade. Za sve navedeno upitati na broj 092 4 2 1 1 4 3 2. Prodaje se traktor s prednjim utovarivačem 80 konjskih snaga Lamborghini registriran u ispravnom stanju. Upitati na broj 099 80 4 8 3 7 5. Prodaje se šuma Agacije površine 3528 metara kvadratnih na području općine Kalinovac, Kalinovečki Peski. Prodaje se i mala prikolica Kikinda 2,5 tone, te se prodaje jednobrazni plug Posavac 14 cola u odličnom stanju, spreman za rad. Nazvati na broj 097 793 0291. Prodaje se horizontalni cijepač za drva 7 tona malo korišten. Isti vlasnik kupuje stare i neispravne Tomos motocikle, Automatic, ATX, BT, Cross Junior, Electronic 90, te kupuje kuću na području Đurđevca u Seljivu s minimalnim ulaganjima. Za sve navedeno upitati na broj 098 95 09 200. Prodaju se odojci muški 5 komada težine 25 kg, zatim janjci od 25 do 35 kg za rasplod ili obradu, te se prodaju zečevi za rasplod ili obradu raznih veličina. Upitati u Ferdinandovcu, Augusta Šenoje 14, ili nazvati na broj 098 5 6 7 1 0 6. Prodaje se traktor IMT 560 ispravan, neregistriran, s priključcima, zatim plastenik Veronese 34x10 i gredičar polagač folije. Cijena na upit. Nazvati na broj 095 37 96 775. Prodaje se traktor IMT 539 Deluxe očuvan u odličnom stanju. Više informacija na broj 098 7 2 3 0 8 9. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurija u poslovnom centru, namješten i odmah useljiv. Obzirom na lokaciju, najam vrlo povoljan. Više informacija na broj 099 7 2 3 4 4 4 6. Prodaju se trotjedni bijeli pilići, cijena 3 eura po komadu, zatim janjci od 25 do 40 kg, a isti vlasnik uzima u najam ili kupuje u trajno vlasništvo zemlje i livade na području Kalinovca, Prugovca te okolnih sela. Upitati na broj 099 6 6 7 3 3 9 4. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu, tvrdunac BC572 za ishranu stoke i peradi. Upitati na broj 091 2 6 6 3 8 6 7. Kupuju se berači kukuruza, traktori, prikolice, cisterne i svi ostali poljoprivredni strojevi, ispravno i neispravno, s isplatom odmah. Ponude na broj 092 050-1737. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 19. lipnja. Zatim crvene i crne nesilice mlade stare 19 tjedana s isporukom tijekom tjedna. Te se prodaju pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna, a informacije u Đurđevcu na broj 811-363 ili 098-1987-587. Kupuju se traktori svih vrsta, te se kupuju balirke i svi ostali strojevi s isplatom odmah. Informacije na broj 099-868-8828. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
2: E, suseda, gdje čekaj, stani da te pitam nekaj.
3: Jeste prodali Ance?
5: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
2: A gda prije?
5: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
1: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
1: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
4: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
1: U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu.
4: Podravskim Sesvetama.
1: Kalinovcu,
4: Ferdinandovcu,
1: Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
1: Virju,
4: Molvama,
1: Glogovcu,
4: Peterancu,
1: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
1: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar dan!
6: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 11 6.
9: Podravski radio.
10: Samo dobra vibra.
9: Na tvom pravom radiju.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
0: Vijesti.
3: Deset je sati i dobro vam dan u vijestima. Maturanti danas pišu ispit iz hrvatskog jezika, a esej sutra također od 9 sati. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike slijede privremeni rezultati 8. a konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove se godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika. Potonula jedrilica koja je sudjelovala u jučerašnjoj pomorskoj nesreći u splitskom akvatoriju locirana je na dubini od 52 metra, pri čemu su ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice uočili i beživotno tijelo nestale osobe. Potonula jedrilica koja je sudjelovala u jučerašnjoj pomorskoj nesreći u splitskom akvatoriju locirana je na dubini od 52 metra u području splitskih vrata. Locirali su je ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice koji su uočili i beživotno tijelo osobe za kojom se ranije tragalo. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potkraj prošlog tjedna predstavljeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Hoće li doživotni zatvor spriječiti takva najteža kaznena djela ili od doživotnog zatvora važniji doživotni nadzor nad počiniteljima najtežih zločina, te kako pronaći ravnotežu između kažnjavanja zaštite društva i mogućnosti rehabilitacije osuđenika. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je kako doživotni zatvor može imati svojevrsni odvraćajući efekt prema potencijalnim počiniteljima, ali može biti i ako se izrekne poruka. Iluzorno je da ćemo spriječiti kazneno djelo teškog ili običnog ubojstva, ali se moramo fokusirati na prevenciju, naglasio je. Ministar je kazao kako institut doživotnog zatvora imaju sve zemlje Europske unije, osim Portugala. Vatrogasci su zabilježili 61 intervenciju na području Varaždinske županije koju je u nedjelju pogodilo jako nevrijeme, a oborine su uzrokovale prodor vode i u dijelove specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, rekao je sinoć župan Varaždinske županije Anđelko Štričak. U nekoliko sati vatrogasci su imali najviše intervencija, njih 43, na ispumpavanju vode iz podruma i gospodarskih objekata, 10 uklanjanja srušenih stabala, 5 obrana od poplava i 3 ispiranja cesta od blata, a pojavilo se jedno klizište, kazao je Hini Stričak. Dva policajca lakše su ozlijeđena jučer na večer kada je došlo do prevrtanja policijskog vozila presretača tijekom vožnje za motociklistom koji se nije htio zaustaviti. Policajci su prevezeni u bolnicu, a motociklist je uhićen, izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Prema prvim informacijama, policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede. Na mjestu događaja obavit će se očevid, priopćila je policija. Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu preostala su 2 dana. Igra se u 22 sata po hrvatskom vremenu. Utakmica protiv Paname 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata. Za naše reprezentativce navijaće se u službenim fan zonama, u kafićima na gradskim trgovima. A zbog kasnijih termina utakmica, mnogi gradovi donijeli su odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Kada igra u vatre, cijela je Hrvatska uz njih, navija se na svakom koraku, od terasa kafića do javnih površina. A spremne su i službene navijačke zone, ona najveća je na glavnom Zagrebačkom trgu, druga na Splitskom zvončacu, a otvorene su od početka svjetskog prvenstva. Imamo javno gledanje utakmica, 3 različita punkta za hranom i piće. Naši posjetitelji se mogu svakom trenutku osvježiti, popiti koje piće, rekao je Krešimir Strbad iz udruge Mi Hrvati. Službene navijačke zone organizirao je i Hrvatski nogometni savez. Od sporta izbornik Švedske Graham Potter je nakon pobjede njegove reprezentacije 5-1 u prvom kolu skupine F u Montereju nad Tunisom izjavio da su njegovi igrači bili fantastični, ali da još imaju prostora za napredak. Jako sam zadovoljan igračima, znamo kvalitetu pojedinaca na prednjim pozicijama, ali mi je bila potrebna momčad da bi funkcionirali. Nismo bili savršeni, znali smo da nećemo biti, ali na početku utakmice mislio sam da imamo dobru kontrolu, rekao je Potter. Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno s najavom ljepšeg vremena u poslijepodnevnim satima. Puše nam slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će od 19 do 23 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. 87,6.
2: Oh, daj la, daj la, daj la, oh, daj.

0: U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelju s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
1: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Započeli su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novovirje za pedagošku godinu 2026-27. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novovirje zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjeva mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novovirje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novovirje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
2: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, u Đurđevcu kod nas evo pada i dalje kiša, tako da pripazite na cestama. A tijekom vikenda od 12. do 15. lipnja na području Policijske uprave Koprivničko-Križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno je utvrđeno 190 prometnih prekršaja, od čega 15 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 116 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 6 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja upravljanja neregistriranim i neispravnim vozilima i 1 prekršaj i nepropisnog korištenja mobitela. Dvoje vozača je bilo smješteno u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Trojica vozača su bila uhićena, od kojih su dvojica dovedena na sud, gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Kod jednog vozača se sumnjalo da upravlja pod utjecajem droga, ponuđeno mu je preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je isti i dobio. Nadalje, izvršen je i nadzor na 22 mlada vozača, te su utvrđena 3 prometna prekršaja. Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise. I gdje god danas putovali, na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A mi ćemo se dalje družiti uz tamburaški sastav Vranac.

0: posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama Hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok. Đurđevac.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: 10:45, došlo nam je vrijeme i za sport. Započet ćemo sada aktualnim svjetskim prvenstvom. U susretu prvog kola skupine E svjetskog nogometnog prvenstva obala Bjelokosti je u Filadelfiji sladila Ekvador sa 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Amad Diallo u 90. minuti susreta. Bio je to dvoboj dvije podjednake momčadi u kojem je u samoj završnici više sreće imala afrička reprezentacija. Ranije u ovoj skupini Njemačka s uvjerljivih 7-1 sladala Curaçao. U susretu prvog kola skupine F, Švedska je u Montereju sladala Tunis sa 5-1. Švedska je dominantno krenula u susret i već u prvih pola sata dala do znanja kako neće propustiti započeti natjecanje s osvajanjem 3 boda. A ranije su u ovoj skupini Nizozemska i Japan odigrali 2-2. Premda je kada su oni u pitanju sve moguće, svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi po svemu sudeći posljednje je za trojicu nogometnih velikana Mesija, Ronalda i kapetana hrvatske vrste Luku Modrića. Bez imalo sumnje Mesi, Ronaldo i Modrić pomiču nogometne granice. Za Ronalda i Mesija bit će to rekordni 6. World Cup, dok će Modrić nastupiti na svom 5. svjetskom prvenstvu. Messi, Ronaldo i Luka ukupno su upisali čak 67 nastupa na svjetskim smotrama. Argentinska legenda drži rekord sa 26 odigranih utakmica. Ronaldo je upisao 22, a Modrić 19 nastupa na World Cupu. Njihove brojke su nestvarne. Leo, Cristiano i Luka u karijeri su osvojili ukupno 109 klubskih trofeja. Messi u svojoj riznici ima 46 trofeja, Ronaldo 35, a Modrić 28. A do prve utakmice naših vatrenih protiv Engleske u Dallasu preostala su još samo 2 dana, a igrat će se u 22 sata po hrvatskom vremenu. Utakmica protiv Paname 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata. Za naše reprezentativce navijat će se u službenim fan zonama, u kafićima na gradskim trgovima, a zbog kasnijih termina utakmica mnogi gradovi donijeli su odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata. Kada igra u vatreni, cijela je Hrvatska uz njih, navija se na svakom koraku od terasa kafića do javnih površina. Idemo malo i na teniske terene. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena danas i sada zauzima 46. poziciju, dok je Dino Prižmić nazadovao. Prižmić je sada zauzimao 82. poziciju, što je u odnosu na prošli tjedan pad od 12 mjesta. Luka Migruć se popeo sa 169. na 168. mjesto, a Borna Gojo se spustio sa 178. na 184. Pad od 13 mjesta je obilježio i Matej Dodig, koji je sada 212. tenisač svijeta. Hrvatska tenisačica Dona Vekić, koja je jučer osvojila WTA 500 turnir u Londonu, napredovala je za čak 43 mjesta na novoj WTA listi, te sada najbolje plasirana hrvatska igračica i nalazi se na 33. poziciji. Petra Marčinko je dvije stepenice niže u odnosu na prošli plasman, nalazi se na 52. mjestu, dok je Antonija Ružić bolja za jedno mjesto i sada 57. igračica svijeta. Veliki napredak ostvarile su i Lea Bošković te Lucija Čirić-Bagarić.

0: Bošković je skočila za 17 mjesta na 352. poziciju, a Čirić je bolja za 29 pozicija i zauzima 381. mjesto. Od zanimljivosti, hrvatski reprezentativac Anđelo Kvesić osvojio je zlatno odličje na turniru svjetske karate lige u morakanskom gradu Rabatu. U natjecanju teške kategorije nedavni osvajač bronce na europskom prvenstvu u Frankfurtu nizao je pobjede i u Maroku. U skupini je zauzeo prvo mjesto, sladavši Alžirca te Egipćanina. U četvrtfinalu dvostruki pojedinačni europski prvak pobjedio je i Brazilca, a u polufinalu je bio bolje od Japanca, a u finalu još uvjerljiviji uspjehom protiv Egipćanina. A na natjecanju je sudjelovalo čak 358 natjecatelja iz 55 zemalja. 10 je sat i 50 minuta. To bi bilo to od sportskih vijesti, a šta drugo reći nego za dva dana nazad ćemo svi biti budni i navijati za naše Vatrene.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, Auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
8: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novovirje za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novovirje zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine, pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novovirje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novovirje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
5: Podravski radio.

0: slušate Podravski radio.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6, Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6, Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
7: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
8: U trgovinama Manna odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelj uz 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Manna.
9: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: Točno je podne i vrijeme je za vijesti. U Brdiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i 100. obljetnice izgradnje kapelice. Ova vrijedna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na stoljeće vjere, zajedništva i života koji su se kroz generacije isprepletali oko kapelice Svetog Vida, jednog od prepoznatljivih simbola mjesta i duhovnog identiteta lokalne zajednice. Misu je predvodio župnik iz Podravskih Sesveta velečasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik velečasni Daroslav Benjak. Velečasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi ove kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koje će se provesti u našoj županiji.
10: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200 000 € za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelica, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brdiću gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brdiću i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brdiću, kapelice Svetog Vida.
6: Kazao je župan. Zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etno kućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata koji je održan u prekrasnom ambijentu. Uz razgledavanje tradicijske baštine i ugodno druženje, posjetitelje je dočekao bogat glazbeni program i nastupi izvođača koji su dodatno uljepšali proslavu. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Đuđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Marunić, tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec Band, koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. U prirodnom okruženju u Zdravu, među tradicijskim sadržajima i gostoljubivim domaćinima, posjetitelji su tako imali priliku provesti ugodan dan ispunjen susretima, pjesmom i njegovanjem kulturne i duhovne baštine. Za kraj napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Još jedna školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetni istjerivači dosade započeli su se provoditi prije 10 godina i prošli su kroz razne oblike. Započela je kao alternativa korištenja mobitela i računala tijekom praznika, ali i da djeca razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet podesili program u odnosu na prijašnje godine, koji nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
11: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day. Znači tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, Ali razlika je u tom zajedničko. Znači, kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači, tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet, pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači, do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
6: Kazala ravnateljica, napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istjerivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli raspored programa možete pronaći na web stranici Podravskog radija. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju Ergele Galop u Petrancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događajem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak koje su korisnici postigli kroz hvale vrijedan program Jahanjem do Osmijeha. Svečano otvaranje započelo je pozdravnim riječima predstavnika Udruge Osmijeh, koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio predsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuvši važnost ovakvih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranjivijih skupina društva. Okupljenima se obratio i načelnik općine Petaranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutna je pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha. Na Šodrici traju radovi na uređenju jezera koje zajednički provode Hrvatske vode i općina Legrad. Cilj zahvata je uklanjanje nataloženog mulja i pjeska kako bi se poboljšala kvaliteta jezera te osigurali bolji uvjeti za kupače i posjetitelje. Uz izmumljivanje, općina Legrad financirat će nabavu i dopremu oko 1000 tona novog granulata koji će biti razastrt po plaži. Također će se urediti približno 15 metara priobalnog pojasa u vodi, čime će se dodatno povećati sigurnost i ugodnost boravka na kupalištu. Prema planu, radovi bi trebali potrajati još oko tjedan dana, nakon čega će Šodarica spremno dočekati brojne posjetitelje tijekom ljetne sezone. U Petarancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Mudlinijada, posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom kraju. Manifestacija i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemijan dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Petarancu te degustaciji tradicionalnih svatovskih jela i domaćih mudlina, prepoznatljive podravske stenine izrađene od brašna, vode i soli. Mudlinijadi su prisustvovali župan Tomislav Golubić, načelnik općine Petaranec Ivan Derdić, te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trud organizatora, udruge Hrvatsko srce, te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva Podravine. Župan Golubić zahvalio je članicama udruge, na čelu s predsjednicom Majom Petak, na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo i vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kada su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja, jedno od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja već više od 30 njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno je kupilo brojne izvođače, od afirmiranih glazbenih imena hrvatske glazbene scene do mladih i perspektivnih izvođača koji su publici predstavili nove glazbene ideje i svjež umjetnički izričaj. Posebno mjesto u programu zauzeli su lokalni glazbenici iz Pitomače i okolice, koji su svojim autentičnim interpretacijama, emocijama i ljubavlju prema zavičajnoj glazbi dodatno obogatili festivalsku večer. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje. Na izletištu Čarda u Novom Virju održana je tradicionalna manifestacija Dravsko veslo pod sloganom Povratak na vodu. Događaj je kupio brojne natjecatelje, ljubitelje prirode i posjetitelje koji su uživali u sportskom duhu, druženju i ljepotama rijeke Drave. Veslači su se natjecali u tradicionalnim dravskim čamcima u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji, pokazujući spretnost, snagu i timski rad. Cilj manifestacije nije samo natjecanje, već i očuvanje travske tradicije, promicanje rekreacije te poticanje zajedništva među mještanima i gostima. Poseban ugožaj upotpunila je pečena dravska riba kojom su se sudionici i posjetitelji mogli počastiti nakon utrka. Manifestaciju su organizirali općina Novovirje i športski ribolovni klub Drava Novovirje uz udruge koje su još jednom pokazale kako zajedničkim radom mogu stvoriti sadržajan i kvalitetan događaj za sve generacije. Organizatori su zahvalili svim sudionicima, volonterima i posjetiteljima te najavili još bogatije izdanje manifestacije u budućnosti.
9: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas nam je dalje promjenjivo oblačno, puše nam slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas će biti između 19 do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 15 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
9: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
9: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Mislim da je prestala padati kiša tu kod nas. A tijekom vikenda od 12. do 15. lipnja na području policijske uprave Koprivničko-križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno je utvrđeno 190 prometnih prekršaja, od čega 15 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 116 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 6 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja upravljanja neregistriranim i neispravnim vozilima i 1 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela. Dvoje vozača je bilo smješano u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a trojica vozača su bila uhićena, od kojih su dvojica dovedena na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. A nadalje izvršen je i nadzor nad 22 mlada vozača, te su utvrđena 3 prometna prekršaja. Iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise. I gdje god danas putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A iskoristit ću i ovu priliku da predam ovu voditeljsku palicu i kolegi Mateju koji će se družiti s vama u ovom popodnevnom programu. A mi ćemo se dalje družiti uz Nelu i Melodrama.

0: Vi slušate Podravski radio.
1: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6, Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6, Novo Virje, s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 0022, i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru, da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
4: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
6: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
7: Vrijeme je za Labor.
6: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
7: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
6: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
9: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.
10: 13. sati, dobar dan svima, pozdrav, Mateje s vama. Idemo odmah mi na sportske minute, idemo na offside.
9: Sportske novosti. Offside.
10: Peti je dan već svjetskog nogometnog prvenstva i očekuju nas nove 4 utakmice po 2 u skupinama G i H. Od 18 sati na rasporedu je ogled Španjolske i zelenortskih otoka u skupini H, a od 21 sat igraće Belgija i Egipat u skupini G. Točno u ponoć sastaju se Saudijska Arabija i Urugvaj, skupina H, a u rano jutarnjem terminu u noći s ponedjeljka na utorak od 3 sata igraće Iran i Novi Zeland. Španjolci će početi svoj put na mundijalu dvobojem protiv debitanata reprezentacije zelenortskih otoka. La Roja je svjetski prvak bila 2010. osvojivši naslov u Južnoafričkoj republici, a momčad izbornika Luisa de la Fuentea prije 2 godine uzela europsku titulu na Euro u Njemačkoj i igra sjajan nogomet. De la Fuenteovi izabranici sada priželjkuju i svjetsku krunu. Otvaranje svjetskog prvenstva za njih će biti lak zalogaj. Zelenortski otoci i afrički arhipelag s 10 otoka u kvalifikacijama je izbacio Kamerun za prvi plasman na svjetsku smotru. Blue Sharksi zasigurno će uživati u svakom trenutku bez obzira na rezultat. Izbornik Španjolske ne podcjenjuje protivnika. Oni su momčad sa sjajnim taktičkim zamislima. Vrlo dobro grade igru i imaju fizički snažne igrače, od kojih mnogi igraju u Europi. Biće to utakmica koja će od nas zahtijevati da budemo u najboljoj formi, poručio je izbornik La Roje. Španjolska bi mogla biti jača s Laminom Jamalom nego bez njega, ali tko god bude igrao stvorit će nam probleme. Moramo biti dobri u obrani, a očekuje nas vrlo teška utakmica protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu. Moramo biti u najboljoj formi, rekao je kapetan zelenortskih otoka Ryan Mendes. Dallas se često smatra jednim od najsportskih gradova u SAD-u. Dom je velikih franšiza iz velike četvorke NFL-a, NBA-a, NHL-a i MLB-a. A u gradu djeluje i nogometni klub Football Club Dallas, čiji dres nosi hrvatski reprezentativac Petar Musa. S populacijom od 1,3 milijuna stanovnika, Dallas je treći najveći grad u Teksasu te deveti najmnogoljudniji grad u Sjedinjenim Državama. Međutim, uz grad Fort Worth, Dallas je sidro metropleksa Dallas-Fort Worth, četvrtog najmnogoljudnijeg metropolitanskog područja u SAD-u sa ukupno 8,5 milijuna stanovnika. Od veljače 2024. stanovnik ovog grada je hrvatski napadač Petar Musa, koji je u Dallas stigao iz Benfike. U 73 nastupa zabio je 46 golova. Volim Dallas, grad je prelijep, uživam ovdje. Mogu reći da volim teksaški roštilj, obožavam ga zapravo. Volim ostati kod kuće i opuštati se, gledati film ili seriju sa suprugom, izaći u prirodu i samo šetati kako bih odmorio um, kazao Musa u razgovoru za klubske stranice. Hrvatska nogometna reprezentacija upravo će u Dallasu na AT&T stadionu u Arlingtonu otvoriti nastup na svjetskom prvenstvu dvobojem protiv Engleske u prvom kolu skupine L. Susret je na rasporedu 17. lipnja u 22 sata. Premda je kada su oni u pitanju sve moguće svjetsko prvenstvo u SAD, u Meksiku i Kanadi, po svemu sudeći posljednje za trojicu nogometnih velikana. Riječ je naravno o Lionelu Messiju, Cristiano Ronaldu i kapetanu hrvatske vrste Luki Modriću. Bez imalo sumnje, Messi, Ronaldo i Modrić pomiču nogometne granice. Za Ronaldo i Messija bit će to rekordni šesti World Cup, dok će Modrić nastupiti na svom petom svjetskom prvenstvu. Messi, Ronaldo i Luka ukupno su upisali čak 67 nastupa na svjetskim smotrama. Argentinska legenda drži rekord s 26 odigranih utakmica, Ronaldo je upisao 22, a Modrić 19 nastupa na svjetskom prvenstvu. Njihove brojke su nestvarne. Leo, Cristiano i Luka u karijeri su osvojili ukupno 109 klubskih trofeja. Messi u svojoj riznici ima 46 trofeja, Ronaldo 35, a Modrić 28. U reprezentativnom dresu Messi ima svjetsko zlato s posljednjeg svjetskog prvenstva 2022. te dvije Copa Amerike 2021. i 2024. Cristiano Ronaldo je u portugalskom dresu bio europski prvak 2016. godine, te dva puta pobjednik Lige nacija 2019. i 2025. godine. Modrić se može pohvaliti kako je u dresu hrvatske vrste osvojio srebro na svjetskom prvenstvu 2018. te broncu u Kataru prije 4 godine. Osvojio je i srebro u Ligi nacija 2023. Ronaldo je svjetski rekorder s 228 nastupa za reprezentaciju, Messiju će idući nastup biti 200, dok će se Modrić upisati u klub 200 u susretu drugog kola protiv Paname. Modrić je uoči puta u SAD na svom Facebook profilu objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Slovenije, a uz fotografiju je napisao: sljedeća stanica FIFA svjetsko prvenstvo, s istom strašću kao i uvijek, iznad svih Hrvatska, poručio je kapetan Vatrenih. Idemo malo do klubskog dijela. Real Madrid je u ponedjeljak potpisao 6-godišnji ugovor sa 27-godišnjim španjolskim lijevim bekom Markom Cucurellom, koji dolazi iz Chelsea, što je prva akvizicija kluba iz La Lige otkako je Jose Mourinho ponovno imenovan za menadžera. Klubovi nisu otkrili financijske uvjete, ali britanski mediji izvijestili su da je ugovor vrijedan do 60 milijuna eura. Real Madrid i Chelsea su postigli dogovor o transferu igrača Marka Cucurelle, koji će biti vezan za naš klub sljedećih 6 sezona do 30. lipnja 2032. navodi se u objavi kraljevskog kluba. Cucurelle je došao iz Chelsea u Chelsea iz Brightona 2022. godine za ugovor vrijedan 63 milijuna funti, a za klub iz zapadnog Londona odigrao je 163 utakmice u svim natjecanjima. Nakon teške prve sezone, kasnije je postao standardni igrač pod vodstvom trenera Enza Mareske. S Chelsea je osvojio konferencijsku ligu i svjetsko klubsko prvenstvo 2025. godine, također je postao ključni dio španjolske reprezentacije otkako je debitirao za njih 2021. odigravši 23 nastupa za momčeta Luisa de la Fuente i osvojivši europsko prvenstvo 2024. a sada nastupa na svjetskom prvenstvu, naravno. Malo do domaćih travnjaka. Novi sportski direktor Hajduka Robert Graf komentiraju novi ugovor Marka Livaja, Ante Rebića, kao i ciljeve za sljedeću sezonu. U ovom trenutku Marko je i dalje s nama. Ima ugovor do lipnja 2027. To je trenutačna situacija. Ne razgovaramo o produljenju za sada, prije svega moramo izgraditi novu momčad. Kada to završimo, sjećemo za stol i razgovarati u budućnosti sa svim igračima, rekao je Graf. I komentirao zbog čega Ante Rebić nije produžio ugovor s bijelima. Situacija je jednostavna. Ponudili smo Anti produljenje, ali on je odlučio ne produljiti ugovor. Nije se radilo o financijama, to nije bio problem. Postali su neki drugi faktori koji su utjecali na njegovu odluku. Graf se dotaknuo i ciljeva za sljedeću sezonu. Mi smo u rekonstrukciji, tako da bi uspjeh bio izgraditi konkurentnu momčad. Također želimo skupinu europskog natjecanja, što bi me razočaralo ako igrači ne budu dali sve od sebe i ne budu li se borili za naš klub. Jedino mi je to zapravo neprihvatljivo, rekao je novi predsjednik. Idemo do parketa malo. Knicksi su osvojili naslov, no ne vide ih među favoritima za sljedeću sezonu. New York Knicksi još slave sensacionalni pohod do prvog naslova NBA prvaka u 53 godine, koji je završio u subotu na večeru San Antonio. No Knicksi će ponovno morati prkositi prognozama žele li obraniti naslov, barem prema početnim tečajima za osvajača NBA prvenstva za 2026-27, koji su objavljeni nedugo nakon završetka sezone. Prema DraftKingsu, New York nije otvorio s najboljim najboljim ni trećim najboljim izgledima za osvajanje naslova sljedeće sezone. Umjesto toga Knicks imaju četvrti najbolji tečaj za ukupnu pobjedu, a američki tečaj plus 700 odgovara decimalnom tečaju 8. Na vrhu su momčadi koje su se srele u finalu zapadne konferencije, to su Oklahoma City Thunder, osvajač naslova 2024. i 5. i San Antonio Spursi koji su ove godine izgubili finale NBA lige u 5 utakmica. Obje momčadi otvorile su s istim najboljim izgledima za osvajanje naslova sljedeće sezone, a američki tečaj plus 250 odgovara decimalnom tečaju 3,5. Boston Celticsi koji su ove sezone osvojili drugo mjesto u konferenciji prije iznenađujućeg ispadanja u prvom krugu doigravanja, jedina su momčad istočne konferencije u samom vrhu prognoza za naslov tečaja plus 550 što odgovara decimalnom tečaju 6,5. Vidjet ćemo kako će to zapravo sve izgledati pošto su još uvijek tu u aktualne razmjene koje će se dešavati tokom cijelog ovog ljeta, zapravo sve do početka same sezone. Idemo kratko na tenis. Marin Čilić napredovao je na 46. poziciju, a Prižmić je pao 12 mjesta. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić napredovao je jedno mjesto na najnovije ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 46. poziciju, dok je Dino Prižmić nazadovao. Prižmić je u ponedjeljak zauzimao 82. poziciju, što je u odnosu na prošli tjedan pad od 12 mjesta. Luka Mikrut se popeo sa 169. na 168. mjesto, a Borna Gojo se spustio sa 178. na 184. mjesto. Pad od 13 mjesta obilježio je i Matej Dodik, koji je sada 212. tenisač svijeta. Među vodećima i dalje nema promjena. Prvi je Italijan Jannik Sinner, drugi je Španjolac Carlos Alcaraz, a treći Njemac Aleksandar Zverev.
11: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
12: Podravski radio.
11: Vi slušate Podravski radio.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6, Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6, Novo Virje, s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 0022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Podravski radio.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini.

0: posebna ponuda ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
6: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
6: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
6: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
6: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio.
7: 14 palmi na otoku sreće, žalo pokoje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelj s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra. Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić uručio je u Đurđevcu ugovore za 6 projekata zelene infrastrukture vrijedne oko 12 milijuna eura na području Koprivničko-križevačke županije. Za projekte je osigurano više od 10,2 milijuna eura bespovratnih sredstava iz europskih fondova, a ugovori su dodijeljeni gradovima Đurđevcu i Koprivnici te općinama Peteranec, Kalinovac, Drnje i Ferdinandovac. Branko Bačić istaknuo je da je riječ o dijelu nacionalnog programa vrijednog 131 milijun eura kojem će se financirati ukupno 72 projekta diljem Hrvatske. Na javni poziv prijavilo se 140 jedinica lokalne samouprave u samo 3 sata, pa smo zbog velikog interesa povećali alokaciju sa 71 na 131 milijun eura, rekao je. Sve više mladih odgađa roditeljstvo. Zaklada Hrvatska za djecu pokreće kampanju Roditeljstvo plus. Ciljem je ne, kako kažu, nametati uvjerenja, nego demificirati strahove. Naglasila je kako su demografski izazovi europski problem. Najveći problem nije što mladi ne žele imati djecu, već roditeljstvo odgađaju zbog brojnih razloga. Neki razlozi su utemeljeni, a neki su razlozi naslijeđeni i oni su dobar izgovor, rekla je Renata Gubić. Dodala je kako se često slušamo o izazovima roditeljstvima, problemima, odgovornostima, neprospavanim noćima, a nedovoljno se govori o dobrobitima roditeljstva koji su neusporedivo veći. Ronioci su na dubini veći od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njezinoj kabini i tijelo četvrte smrtno stradale osobe za kojom se tragalo nakon jučerašnjih sudara jedrilice i s katamaranom u splitskom akvatoriju, doznaje se od kapetana lučke kapetanije Željka Kuštere. Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo 8 osoba. Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas je pronađeno i četvrto tijelo osobe za kojom se tragalo. 4 ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Svi stradali su češki državljani. Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i više puta tjelesno napao 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će je ubiti. Kako je izvijestila policijska uprava Zagrebačka, policajci su u nedjelju ujutro postupali po dojavi o mogućem obiteljskom nasilju, a kako je vlasnik stana odbijao otvoriti vrata stana, policajci su u taktičkom procjenom u pogodnom trenutku nasilno otvorili vrata te se po ulasku u stan tada nepoznati muškarac oglušio na naredbe. Tada s ciljem sprječavanja bijega i odbijanja napada nad njim su uporabljena sredstva prisile, a kako je osumnjičeni muškarac prilikom postupanja izgubio ravnotežu i pao, liječnička pomoć pružena mu je u KB Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Nakon toga je priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 47-godišnjaku. U stanu je zatečena njegova 33-godišnja članica obitelji s vidljivim ozljedama kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena. Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslije podne zahvatilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta, a tuča je ponovno nanijela štetu u pograničnom području sa Slovenijom. Europska komisija odobrila je Hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenama goriva. Komisija je utvrdila da je program u skladu s uvjetima iz privremenog okvira te da će se potpora dodjeljivati na temelju programa s jasnim procijenjenim sredstvima. Rusija tijekom noći ponovno izvela val balističkih raketnih napada na Kijev, pri čemu je pogođena povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Pogođeno je nekoliko višekatnih stambenih zgrada, poginule su najmanje 4 osobe, a 23 je ozlijeđeno. I sporta u američkom dvoboju prvog i drugog nositelja za naslov ATP 250 turnira u Stuttgartu, Ben Shelton je svladao Taylora Fritza 6-4, 2-6, 6-4 i osvojio svoj prvi trofej na travnatoj podlozi. Vrijeme danas promjenjivo, oblačno, uglavnom unutrašnjosti povremena kiša, najviša dnevna temperatura od 19 do 23 celzijeva stupnja, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 16 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra.

0: tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026/27. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.

0: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: 14.30 idemo do još jednog stanja u prometu. Kolnici su mjestimica mokri i sklistki. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone, naravno. Vozačima savjetujem da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na lokalnim cestama nemamo nekih prevelikih niti ograničenja, niti posebnih prometnih regulacija. Naravno, svakako se pridržavajte svih prometnih pravila, držite razmak između vozila, te naravno vozite sigurno uz valove Podravskog radija.
0: Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Kratka informacija iz Elektriku Prenica da će bez struje na dan 17.6. biti Batinske, Ferdinandovac, Kalinovac, Molvice, Podravske, Sesvete u dijelovima naselja u vremenu od 11 sati do 14 sati i 30 minuta.
1: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 0022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 12 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
4: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 57.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrand klesarstvo. Bostrand iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrand klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrand, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 15. lipnja. Podravski radio.
4: 15. sati, vrijeme je za lokalno Podravskog radija.
5: Lokalno Podravsko gradi.
4: Dobar vam dan u Lokalnom Podravskog radija. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen danas su u prostoru Starog grada u Đurđevcu svečano uručili ugovore za provedbu projekata razvoja zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Ugovor su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija preuzeli i predstavnik grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Peteranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić uoči dodjele ugovora.
6: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 milijuna 200.000 eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i za to ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
4: Domaćin susreta, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, istaknuo je kako činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije ostvarilo pravo na financiranje, potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvojnu orijentaciju lokalnih sredina.
7: Imali smo dvije jako dobre teme. Jedna je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana, i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje, i ono što je možda jedan dobar primjer grada Đurđevca, gdje jedinica lokalne samouprave odabiram same lokacije u središtu grada, opremljeno infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima, se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu, koji ima nešto više od 7000 stanovnika, imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji, i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu, jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici mogu, ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnim jedan od prioriteta.
4: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se i o jednoj od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštivom stanovanju. A to u tom je kontekstu posebno istaknut primjer Đurđevca, koji s APN-om već ima potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, te pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio i novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon sporazuma s Koprivničko-križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinskih dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje. Današnji posjet ministra Bačića Đurđevcu tako je donio nekoliko važnih poruka, potvrdu uspješnosti lokalnih projekata kroz dodjeljenje ugovora za zelenu infrastrukturu, predstavljanje novih mjera za priuštivo stanovanje, te dodatno jačanje nadležnosti grada Đurđevca, koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao jedno od razvojnih središta sjeverozapadne Hrvatske. U Brodiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i 100. obljetnica izgradnje kapelice. Ova vrijedna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na stoljeće vjere, zajedništva i života koji su se kroz generacije isprepletali kroz oko kapelice Svetog Vida, jednog od prepoznatljivijih simbola mjesta i duhovnog identiteta lokalne zajednice. Misu je predvodio župnik iz Podravskih Sesveta velečasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik velečasni Daroslav Benjak. Veličasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi ove kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koje će se provesti u našoj županiji.
8: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200.000 eura za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelica, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brodiću, gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brodiću, i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji, gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brodiću, kapelice Svetog Vida.
4: Kazao je župan. Zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etno kućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata, koji je održan u prekrasnom ambijentu. Uz razgledavanje tradicijske baštine i ugodno druženje, posjetitelje je dočekao bogat glazbeni program i nastupi izvođača koji su dodatno uljepšali proslavu. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Đurđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Maranić, tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec Band, koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. U prirodnom okruženju u zdravu, među tradicijskim sadržajima i gostoljubivim domaćinima, posjetitelji su tako imali priliku provesti ugodan dan ispunjen susretima, pjesmom i njegovanjem kulturne i duhovne baštine. Za kraj napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. U sklopu obilježavanja dana općine Gola održane su tradicionalna gulašijada i bambino kup, manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju brojne mještane, udruge i goste te potvrđuju bogatu tradiciju i zajedništvo prekodravlja. Bambino kup ponovno je privukao najmlađe uzgajivače koji su s ponosom predstavili svoja grla, dok su posjetitelji imali priliku uživati u njihovom znanju, trudu i ljubavi prema stočarstvu. Bambino kup već je godinama jedan od zaštitnih znakova proslava dana općine Gola. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni na gulašijadi, gdje su se brojne ekipe okušale u pripremi najboljeg gulaša. Mirisi domaćih specijaliteta širili su se prostorom manifestacije, a dobro raspoloženje, druženje i prijateljsko natjecanje dodatno su obogatili program. Posjetitelji svih generacija uživali su u bogatom sadržaju, a organizatori ističu kako je cilj ovakvih događanja očuvanje tradicije, promocija lokalnih vrijednosti i povezivanje ljudi kroz zajedničko druženje. Na Šoljadarici traju radovi na uređenju jezera koje zajednički provode Hrvatske vode i općina Legrad. Cilj zahvata je uklanjanje nataloženog mulja i pijeska kako bi se poboljšala kvaliteta jezera te osigurali bolji uvjeti za kupače i posjetitelje. Uz izmuljivanje općina Legrad financirat će nabavu i dopremu oko 1000 tona novog granulata koji će biti razasrt po plaži. Također će se urediti približno 15 metara priobalnog pojasa u vodi, čime će se dodatno povećati sigurnost i ugodnost boravka na kupalištu. Prema planu, radovi bi trebali potrajati još oko tjedan dana, nakon čega će Šoderica spremno dočekati brojne posjetitelje tijekom ljetne sezone. U organizaciji udruge Terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmih, najmanju ergele galop u Petrancu, održana je tradicionalna manifestacija Barbara, prikaz dostignuća. Ovim događanjem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak koje su korisnici postigli kroz hvalevrijedan program Jahanjem do osmijeha. Svečano otvaranje započelo je pozdravnim riječima predstavnika udruge Osmijeh koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuši važnost ovih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranijih skupina društva. Okupljenima se obratio načelnik općine Petranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutna je pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmiha.
5: Kultura.
4: Školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetne istjerivače dosade Narodna knjižnica Virje započela je provoditi prije 10 godina, a prošli su kroz razne oblike mijenjajući program koji nudi djeci. Ljetni istjerivači dosade su alternativa korištenju mobitela i računala tijekom praznika, ali i mogućnost djeci da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet promijenili program u odnosu na prijašnje godine, koji nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
9: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day. Znači, tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači, oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači, kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play i naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
4: Kazala je ravnateljica. Napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istirivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli program ljetnih istirivača dosade možete pronaći na web stranici Podravskog radija. U Petrancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Modlini jada, posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom kraju. Manifestacija je i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemijan dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Petrancu, te degustaciju tradicionalnih svatovskih jela i domaćih mudlina, prepoznatljive podravske tjestenine izrađene od brašna, vode i soli. Mudlini jadi su prisustvovali župan Tomislav Golobić, načelnik općine Petranec Ivan Derdić, te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trude organizatora udruge Hrvatsko srce, te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva Podravine. Župan Golobić zahvalio je članicama udruge na čelu s predsjednicom Majom Petak na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila je okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo i vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kad su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravina i Podravlja, jedna od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja već više od 3 desetljeća njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno je okupilo brojne izvođače od afirmiranih glazbenih imena hrvatske glazbene scene do mladih i perspektivnih izvođača koji su publici predstavili nove glazbene ideje i svjež umjetnički izričaj. Posebno mjesto u programu zauzeli su lokalni glazbenici iz Pitomače i okolice koji su svojim autentičnim interpretacijama, emocijama i ljubavlju prema zavičajnoj glazbi dodatno obogatili festivalsku večer. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje. Iz sporta na izletištu Čarda u Novom Viru održana je tradicionalna manifestacija Dravsko veslo pod sloganom Povratak na vodu. Događaj je okupio brojne natjecatelje, ljubitelje prirode i posjetitelje koji su uživali u sportskom duhu, druženju i ljepotama rijeke Drave. Veslači su se natjecali u tradicionalnim dravskim čamcima u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji, pokazujući spretnost, snagu i timski rad. Cilj manifestacije nije samo natjecanje, već i očuvanje dravske tradicije, promicanje rekreacije te poticanje zajedništva među mještanima i gostima. Poseban ugođaj upotpunila je pečena dravska riba, kojom su se sudionici i posjetitelji mogli počastiti nakon utrka. Manifestaciju su organizirali općina Novo Virje i športski ribolovni klub Drava Novo Virje uz udruge, koje su još jednom pokazale kako zajedničkim radom mogu stvoriti sadržajan i kvalitetan događaj za sve generacije. Organizatori su zahvalili svim sudionicima, volonterima i posjetiteljima te najavili još bogatije izdanje manifestacije u budućnosti.
10: Vremenska prognoza.
4: Što se tiče vremena, promjenjivo oblačno, uglavnom unutrašnjosti povremena kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 19 do 23. Vrijeme sutra, u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 Celzijevi stupnjeva.
5: lokalno Podravskog radija.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 12 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026-2027. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6, Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6, Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 0022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
5: Elektrokoprivnica obavještava da će bez struje na dan 17. lipnja biti dijelovi naselja Batinske, Ferdinandovac, Kalinovac, Molvice, Podravske, Sesvete u vremenu od 11 sati do 14.30.
6: Podravski radio.
7: Podravski radio.
6: Vi slušate. Podravski radio.

0: Jadranski radio HR 87.6. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, svaki dan ima definitivno svoju priču. Danas je 15. lipnja. Idemo polako vidjeti što se izdešavalo na današnji datum kroz godine. Isto tako ćemo se prisjetiti i onih rođenih, ali i preminulih na današnji datum. Lipnja 1215. godine Ivan bez zemlje, engleski kralj, potpisao veliku povelju slobode. 1219. Danci dobili Donnebrog, najstariju državnu zastavu. 1924. Indijanci postali građani SAD-a. 1954. Utemeljena je krovna europska nogometna organizacija UEFA. 1977. održani prvi demokratski izbori u Španjolskoj nakon Frankove smrti. 2005. godine u promet puštena zapadna cijev tunela Mala Kapela na hrvatskoj autocesti A1 Zagreb-Split. A 2008. godine na snagu je stupio novi kosovski ustav nakon što ga je kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu službeno inaugurirao na svečanoj akademiji u Prištini. Već 9. travnja 2008. ovaj ustav usvojen na sjednici Kosovske skupštine uz odluku da na snagu stupa ovog datuma. Idemo na rođene na 15. lipnja. 1843. Edvard Grieg, norveški skladatelj, pijanist i dirigent. 1900. godine Otto Luening, njemačko-američki skladatelj i dirigent. 1906. godine Leon de Grelle, belgijski odvjetnik i fašistički političar. 1914. rođen Juri Vladimirović Andropov, ruski političar i predsjednik SSSR-a. 1942. Silvija Degen, hrvatski odvjetnik. 1953. rođena Mary Cetinić, hrvatska pjevačica. 1964. Courtney Cox, američka glumica i bivši model. 1970. rođena Lea Remini, američka glumica. 1986. rođen Stjepan Hauser, hrvatski violončelist. A 1992. rođen Mohamed Salah, egipatski nogometaš, naravno trenutno na svjetskom prvenstvu s Egiptom. Od preminulih 1389. knez Lazar, srpski vladar. 1521. preminuo Toma Bakač, kardinal, upravitelj Zagrebačke biskupije. 1849. James Knox Polk, američki predsjednik. 1889. Mihai Eminescu, rumunjski pjesnik. 1925. Richard Teichmann, njemački šahovski majstor. 1996. Ella Fitzgerald, američka pjevačica jazz glazbe. I 2019. preminuo Franco Zeffirelli, talijanski redatelj. Dan je Dan grada Rijeke i Dan grada Vrbovca, tako da evo, svima koji slave, čestitamo im, naravno. Spomenuo sam da je na današnji datum rođen hrvatski violončelist Stjepan Hauser. U rodnoj Puli započeo je osnovno glazbeno obrazovanje, a srednjoškolsko je pohađao i završio u Rijeci u klasi profesora Maura Šestana. Dobitnik je 21. nagrade na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, a iako tek u svojim 20. Stjepan je nastupao u više od 40 zemalja na svim kontinentima, uključujući privijence u najprestižnijim svjetskim dvoranama poput Wigmore Halla, Royal Albert Halla, Amsterdamskog koncert Džibuva, Salbank centra i mnogih, mnogih drugih. A mi se idemo prisjetiti jedne od suradnji sa pjevačem koji je nedavno bio tu u našoj blizini u Pitomači, naravno reći je o Sergeju Čekoviću. Sergej i Stjepan su snimili jednu predivnu baladu koju slušamo u nastavku.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Baš danas svjetski se dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba obilježava svake godine 15. lipnja. U gotovo svim zemljama svijeta očekuje se značajan porast broja starijih osoba u razdoblju od 2015. do 2030. godine, što će biti posebno izraženo u razvijenim državama. Zbog toga se očekuje da će problem zlostavljanja starijih osoba biti sve izraženiji. Iako je problematika zlostavljanja starijih osoba nekad bila tabu, danas je ove probleme prepoznat diljem svijeta. Međutim, i dalje ostaje jedan od najmanje istraženih oblika nasilja u nacionalnim anketama, te jedna od najmanje naglašenih tema vezanih za nasilje u nacionalnim akcijskim planovima. Rezultati nedavnih istraživanja ukazuju na potrebu obraćanja posebne pažnje na financijsko istraživanje i materijalno zlostavljanje starijih osoba, što se pokazalo veoma čestim i ozbiljnim problemom. Prema trenutno dostupnim podacima, čak je 5 do 10% starijih osoba diljem svijeta u opasnosti od nekog oblika financijskog iskorištavanja. Međutim, ovaj oblik zlostavljanja često nije prijavljen, dijelom zbog osjećaja srama kod samih žrtava, a dijelom zbog kognitivnih i drugih teškoća koje im to onemogućuju, te je većina istraživanja prevalencije temeljena na anketama samoiskaza. Financijsko iskorištavanje može poprimiti mnogo oblika. U razvijenim zemljama zlostavljanje često uključuje krađu, krivotvorenje, zlouporabu vlasništva i punomoći, kao i zabranu pristupa financijskim sredstvima. Rizični čimbenici za financijsko zlostavljanje starijih osoba uključuju društvenu izolaciju, kognitivne nedostatke, emocionalnu i fizičku ovisnost o počinitelju, financijsku ovisnost zlostavljača o starijoj osobi, neke oblike suživota, siromaštvo, udomištvo i nedostatak socijalne mreže, kao i predrasude protiv starijih osoba i ostale oblike predrasuda. U skladu s planom održivog razvoja do 2030. godine međunarodnog Madridskog plana o akciji za staranje, starije osobe imaju pravo na dostojanstveni život u starosti. Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba ima za cilj istražiti učinkovite mjere za jačanje zaštite od financijskog i materijalnog iskorištavanja, poboljšati razumijevanje ovog oblika zlostavljanja, te potaknuti razgovor o tome kako same starije osobe mogu sudjelovati u smanjenju viktimizacije. O ovoj će se temi raspravljati na sjednici Generalne skupštine UN-a.

0: Toliko o našem danu, 15. lipnja, sljedeći na rajdu naravno 16. lipnja, o čemu ćemo više doznati sutra odmah od jutarnjih sati.
1: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026/27. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine: osnovnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: U trgovinama Mana odaberite dva modela kupaći kostima ili hlača za kupanje za cijelu obitelju s 20% popusta, a tri uz čak 30%. Ne propustite ni super priliku, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće Mana.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
3: Showbiz. Backstage. 16. sat, idemo malo do backstage-a. Jakov Jozinović objavio album Prvijenac, Ja za čudo letim. Ova mlada glazbena senzacija već ima vojsko obožavatelja koji su s oduševljenjem dočekali nove pjesme. Jakov je na Instagramu otkrio kako je sve zapravo počelo. Vijest o izlasku albuma koji su njegovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekivali podijelio putem vrlo osobne i emotivne objave na svom Instagram profilu. Otkrivši pritom dirljivu priču o tome kako je nastala njegova naslovna pjesma i slogan karijere. Uz kratki video koji prikazuje intiman trenutak slušanja glazbe u studiju s glazbenikom i suradnikom Matijom Cvekom, Jozinović je u dugačkom opisu ispričao kako je njegov san počeo dobivati stvarne obrise. Prisjetio se ključnog datuma 24. travnja 2025. godine, kad je na jednoj terasi Cveku ispričao priču iz svog života, na ovaj inspiriran time počeo pjevušiti melodiju koja će kasnije postati naslovna pjesma albuma. U tom trenutku još nitko ne zna za mene i u sebe sam imao samo obitelj, prijatelje i velike želje.

Naslov ja se ću doletim, ali ti se ne vidiš u tome, nije ni slutio, kaže da će upravo ta rečenica postati slogan koji će obilježiti početak njegove glazbene karijere. Godinu dana kasnije, to je naziv njegovog prvog albuma i regionalne turneje u kojoj je, kako kaže, luđački sanjao cijeli život. U objavi se zahvalio cijelom timu suradnika, posebno istaknuši Matiju Cveka i Lauru Kojan, koji su bili uz njega od samih početaka. Jakov je postao regionalni fenomen prije izlaska svog prvog albuma. Njegov put započeo je u televizijskom talent showu, no pravi proboj doživio je zahvaljujući društvenim mrežama, gdje je njegova obrada pjesme Olivera Đorđa Balaševića postala viralni hit. Ubrzo je počeo puniti koncertne dvorane, postigavši ono što rijetkima uspijeva, rasprodao je čak 10 koncerata u beogradskom Sava centru bez i jedne objavljene autorske pjesme. Izlazak albuma Ja za čudo letim stoga predstavlja krunu njegovog dosadašnjeg rada i uvodi ga u novu glazbenu eru. Eto, a mi tako u nastavku slušamo Jakova Jozinovića.

0: Backstage.
1: Ostajemo u svijetu glazbe. Slavljenički novi album Made in London predstavio je Željko Bebek. Album je snimljen u legendarnom Abbey Road Studio 2, a donosi neke od najvećih njegovih hitova u novim aranžmanima. Među njima su Žuta ruža, Tijana, Da je sreće bilo, Ne spavaj mala moja, Sinu sam pola kafane popio, kao i novije pjesme S tobom su godine minute i Zagrli me. Govoreći o projektu Željko i Zvone, Bebek istaknuli su kako im je želja bila stvoriti posebno izdanje kroz pažljivo odabran repertoar i autentičan zvuk snimljen uživo u studiju. Na albumu su radili s glazbenicima s kojima dijele i pozornicu. Posebno iznenađenje za Željka Bebeka bio je poklon direktora Croatia Records Želimira Babogredeca, koji mu je uručio umjetničku sliku autorice Marine Tomašević. Isto tako, Crvena jabuka predstavila je kultni istoimeni prvijenac koji je nakon punih 40 godina ponovno dostupan na tržištu kao luksuzno obljetničko reizdanje na vinilu. Album izvorno objavljen 1986. godine u izdanju Jugotona označio je početak jedne od najuspješnijih i najdugovječnijih glazbenih priča na ovim prostorima. Na njemu se nalaze neke od najpoznatijih pjesama iz ranog razdoblja benda, među kojima su Bježi kišo s prozora, S tvojih usana, Dirlija, Mojca mojca i brojne druge pjesme koje već desetljećima osvajaju nove generacije slušatelja. U albumu su razgovarali frontman Dražen Džeri Džera i Želimir Babogredec, koji tom prigodom je istaknuo važnost ovog izdanja, te posjetio kako pjesme s albuma već 40 desetljeća žive među publikom.

0: U tijeku su upisi djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku godinu 2026/27. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica zaprimat će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu u zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimat će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6, Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom, s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6, Novo Virje, s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 0022 i to radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se Turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
3: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: Podravski radio.

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Podravski radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Dani

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: 17 sati, idemo na još jedne vijesti.
1: Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Iz dubine od 50 metara iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u akvatoriju Splitskih vrata. Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo 8 osoba. Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas je pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo. Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u Splitski kamp ABC i izvan su životne opasnosti, stradali su svi češki državljani. Na Šibenskom županijskom sudu ponedjeljak je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, sumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca 16. svibnja u Drnišu, produlji istražni zatvor za 2 mjeseca. Odluku o produljenju istražnog zatvora, koja je donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela, potvrdio je glasnogovornik Šibenskog suda Branko Ivić. U prihvatni centar za strance Ježevo smješten je 28-godišnji državljanin Egipta nakon što je policija dovršila kriminalističko istraživanje i prijavila ga nadležnom tužiteljstvu, jer je prošlog četvrtka pri pokušaju bijega iz policijske postaje teško ozlijedio policajca. Kako je izvijestila policijska uprava Zagrebačka, osumnjičeni 28-godišnji stranac s dozvolom za boravak i rad je u kući u kojoj boravi na području Maksimira na naročito drzak i nepristojan način 11. lipnja narušavao javni red i mir na način da je na prozor kuće istaknuo zastavu ekstremne i radikalne navijačke skupine koje pozivaju na sukob i mržnju. Na taj način je stvorio opasnost od izazivanja nasilja i narušavanja sigurnosti građana, te takvom ilustrativnom porukom na zastavi narušavao i moralne osjećaje građane. U upravi Požeško-slavonske županije bili su žrtvom internetske prijevare. Danas se o slučaju oglasila županica. Prije 2 dana nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem podataka i činjenicama putem elektroničke pošte prevario je službenike županije i naveo ih na izvršenje novčane transakcije za koju se ispostavilo da je prijevara. Županijski proračun tako je oštećen za nekoliko stotina tisuća eura. Podnesena je kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja. Nakon privremenog prekida nastavljeni su radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovine srpnja, izjavio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos nada se da će se u EU ujediniti oko kandidata za budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji mora raditi na tome da zemlja stekne puni suverenitet, a on postane nepotreban. Rumunjski centristički predsjednik Nišur Dan u nedjelju je dao mandat za sastav vlade Adrianu Vesteu, članu liberalne stranke, nakon što se neovisni kandidat Eugen Tomac povukao. Vestea, 52 godine predsjednik je županijskog vijeća središnje rumunjske županije Brahov. Eugen Tomac nastavio je sastaviti vladu tehnokrata, ali nije dobio podršku stranaka u parlamentu. SAD i Iran su postigli dogovor. Okvirnim sporazumom, koji bi službeno trebao biti potpisan u petak u Ženevi, Washington i Teheran napravit će veliki korak prema miru nakon mjeseci sukoba koji su zdrmali Bliski istok i svjetska tržišta. I sporta, uoči leta za Dallas, gdje će naši reprezentativci odraditi posljednje pripreme prije utakmice s Engleskom, na konferenciji za medije su prisustvovali Ante Budimir i Nikola Moro. Budimir se osvrnuo na protekle dane. Radio sam odlično zadnjih dana, zadovoljan sam kako treniram i kako trenira ekipa, te se nadam da ću igrati, kaže Budimir. Osvrnuo se zatim na sastav na englesku reprezentaciju, specifično na Markusa Rashforda i Judea Bellinghama. Mislim da je Bellingham ove sezone bio više ozlijeđen nego zdrav. Ne znam u kakvom je stanju i hoće li igrati. Vrijeme sutra u većini krajeva pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, najniža dnevna temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste

0: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022, radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
4: kupi,
1: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Nema stoji ništa bolje, da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
3: Podravski radio.
10: Podravski radio.
3: Online.
10: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
3: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: dizajnerske stole i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
6: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
7: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Podravske steze. Danas vas vodimo u Grabrovnicu, mjesto bogate tradicije i kulturnog nasljeđa, gdje već godinama predano djeluje kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica. Kroz pjesmu, ples, narodne nošnje i očuvanje starih običaja, članovi društva prenose baštinu s generacije na generaciju, čuvajući uspomenu na život naših predaka i vrijednosti koje nas povezuju. Danas ovdje s nama voditeljica KUD-a Marija Kovačević-Švarbić.
8: Dobar dan svima.
7: I članice KUD-a Helena Peterfi Kovačević i Jasminka Milaković.
9: Dobar dan slušateljima.
7: Za početak, možete li predstaviti svoj KUD našim slušateljima? Kada je osnovan i tko ga je osnovao? Koliko sekcija imate i koliko članova brojite danas?
8: Kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica osnovano je 1974. godine kao folklorna grupa Aktiva žena Grabrovnica i otad djeluje bez prekida. Ta ista folklorna grupa 1986. godine izdvaja se iz Aktiva žena i mijenja ime u kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica. Evo, upravo ove godine slavimo jubilarnu 40. godišnjicu samostalnog djelovanja KUD-a. Naše društvo djeluje od dvije sekcije, imamo dječju i mješovitu sekciju. Naša osnivačica je gospođa Zdenka Krupski, inače rođena Grabrovčanka, koja se nakon završene učiteljske škole vratila živjeti i raditi u Grabrovnicu. Bile su to 70. godine prošlog stoljeća. U to vrijeme se u selu još uvijek živjelo s tradicijom. Većina stanovništva bavila se poljoprivredom, a kako su se tad mnogi težački poslovi radili ručno, Ljudi su se puno više međusobno družili i pomagali se. Uvijek je to bilo uz pjesmu. Za vrijeme vjerskih blagdana plesala su se kola ispred crkve nakon mise. Palili su se krijesovi i živjelo se prema starinskim običajima. U to vrijeme gospođa Zdenka je sve to zapisala i tako spasila od zaborava tradicijsko blago koje naše društvo više od 50 godina čuva. Na tome smo joj jako zahvalni. Društvo čuva, njeguje i izvodi izvorni folklor svoga kraja, te prenosi stare narodne običaje, pjesme, plesove i dječje igre na mlađe naraštaje. Brojimo 30 aktivnih članova, uglavnom mlađe dobi i 20 djece. Posebno smo ponosni na našu dječju skupinu koja broji više od 20 djece različitih dobi. Kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović poznato je po dugogodišnjoj tradiciji uključivanja djece u folklorne aktivnosti. Tako su mali Grabrovčani nastupali na prestižnim smotrama folklora još 70. godina prošlog stoljeća. Od tad do danas nije se puno toga promijenilo. I nekad su, kao i danas, u društvu plesale mame i djeca. I baš zato imamo mješovitu skupinu. I uvijek, kad imamo mogućnost, vodimo djecu na naše nastupe.
7: Zašto baš Petar Preradović?
8: Logično je da su Grabrovčani odlučili nositi ime svog pjesnika. Petar Preradović je Grabrovnicu učinio poznatom, a mi mu se noseći njegovo ime na neki način želimo odužiti i promovirati njegov lik i djelo među širom populacijom.
7: Koliko je važno čuvati po vama folklor, pjesme, plesove i običaje naše Podravine?
9: Mislim da je jako važno, zato što nas to vraća u prošlost i pokazuje koliko cijenimo uopće naše pretke. I jednostavno, kažem, pokazuje to kako je nekada bilo, jer mi njegujemo, osim plese i pjesme, njegujemo i neke običaje tokom vremena našeg grada.
7: Koje tradicionalne običaje Grabrovnice posebno njegujete? Koje uopće jesu tradicionalni običaji Grabrovnice?
3: Nekad se sve vrtilo oko vjerskih blagdana, pa tako imamo uskrsne običaje, znači imamo božićne običaje koje evo, nastojimo prenijeti djeci, mladima. Isto tako neke žetvene običaje, recimo, koji su se sada izgubili, nekad davno u prošlosti se sve radilo ručno i uz pjesmu i ples, pa tako imamo zapisanih tih različitih pjesama koje su se pjevale u to vrijeme kad se radilo sve. Pa evo, ja sam prvenstveno učiteljica, pa onda pokušavam i u školi, u nastavi, što više uvesti tih tradicijskih dijelova, tako da i na satovima tjelesne i zdravstvene kulture radimo plesove i evo, trudimo se sačuvati to.
7: Imate dosta mladih članova, na koji način privlačite mlade članove u svoj kut?
3: Pa ja prvenstveno mislim da oni vole plesati i da oni idu svi dobrovoljno. Znači, vidim da su veseli, da im je jako lijepo na probama.
9: Ja bih rekla da smo čak i generacijski imali privlačimo mlade, tako da recimo ja kad sam se udala i došla u Grabrovnicu, negdje 90. godina prošlog stoljeća, čim sam imala djecu, uvela sam i njih u folklor i kasnije, evo, danas je i moja unučica koja je bila u folkloru član još dok nije ni hodala, svagdje je išla s nama, tako da se to generacijski učimo ih od malih nogu.
7: Što mladi dobivaju sve sudjelovanjem u KUD-u, osim evo, pjesme i plesa, kako ste spomenuli?
9: Ja mislim da dobivaju najviše jako lijepe uspomene za kasnije.
10: I također rekla bih da dobivamo zajednicu, družimo se, upoznajemo se, pravljamo odnose, poboljšavamo druženje i mislim da to puno znači za mlade.
7: Od kad si ti, Helena, u KUD-u članica?
10: Znači, ja sam krenula sa folklorom u prvom razredu osnovne škole. Evo, voditeljica Marija je uvijek nastojala nas uključiti. Meni se svidjelo to što je bilo je puno druge djece. Bile su probe na kojima smo se družili prije i poslije probe i uvijek mi se to svidjelo. Tako da, evo, tu mi je ostala ta ljubav još uvijek. Bilo mi je fora što je bilo i starije djece, pa eto, tu smo se svi tako družili.
3: Većina mojih evo, bivših učenika sad već ima svoju djecu i evo, vraćaju nam se pomalo i to me jako veseli. Tako da nadam se da će se ta naša tradicija očuvati i da ćemo imati uvijek mladih, jer na mladima svijet ostaje.
7: Vjerojatno je tjedina dosta nastupa. Imate li možda u sjećanju neke možda nastupe na koje ste izrazito ponosni?
8: U 50 godina aktivnog rada društvo je održalo puno uspješnih nastupa u Hrvatskoj i izvan nje. A posebno želimo istaknuti da je naše društvo 8 puta nastupalo na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, 4 puta na Vinkovačkim jesenima, a ove godine će to biti i po 5. put. Nastupali su i na Đakovačkim vezovima, te brojnim općinskim i regionalnim smotrama.
9: Nastupali smo u emisiji Dobro jutro Hrvatska. To nam je bilo jedno jako lijepo i veliko iskustvo. Vidjeli smo kako živi svijet glamura. I općenito, evo recimo, gostovanje u Mađarskoj i tako neka gostovanja, i to što steknemo jako puno prijatelja, pa obnavljamo gostovanja i druženja, tako, i onda obiteljski se upoznajemo, jel, to su generacije, ja sam recimo već preko 35 godina i ja moram reći isto jednu stvar, dok sam ja počela, ovo je bila kuća, rodna kuća Petra Preradovića. Znači, stara kuća, ja sam nju nazivala živi muzej. Zato što tu se živjelo. Tu je nekad bilo i stol za stolni tenis i normalno taj folklor i djeca. To je bilo nešto prekrasno, imali smo nešto što većina mjesta nije imala.

0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Evo, držali su se i susreti folklora ovdje u Grabrovnici. Kakva je to manifestacija? Što znači za ovo mjesto i kako je izgledala?
2: Susreti folklora se ove godine su se održali već 43. puta, znači imamo dugogodišnju tradiciju. Prvi susreti su bili održani 1978. godine i od tad su se kontinuirano događali svake godine, ali ono vrijeme ratnih godina imali smo male prekide, pa onda vrijeme korone, ali evo sad poslije korone smo opet nastavili svake godine tu našu tradiciju. Tako da smo sada održali 43. susrete po redu. Evo, i uvijek nam to posebno znači za naše mjesto, jer je to najveća manifestacija u našem mjestu. Pa to bude 200 do 300 posjetitelja, uglavnom uvijek bude veselo i to nam je najvažnije.
1: Koji su sve kudovi sudjelovali u ovogodišnjim susretima folklora?
2: Pa evo, ove godine smo imali goste iz susjednih općina, imali smo udrugu Škrinja Bušetine iz sela, znači u susjednoj općini, općini Špišić Bukovica. Isto tako imali smo iz susjedne županije folklornu grupu Kuloštar Podravski, zatim iz druge susjedne županije, ali Bjelovarsko-bilogorske, kulturno-umjetničku udrugu Ivan Vitez Trnski iz Nove Rače i evo Put seljačka sloga iz Špišić Bukovice, znači susjedne općine. Ograničeni smo prostorom i ne možemo imati puno društava jer jednostavno ne bi nam stali svi.
1: Koliko je po vama važna suradnja s drugim kudovima i udrugama kao što su ovo susreti folklora?
2: Vrlo nam je važno da steknemo nova prijateljstva, da izmijenimo svoja iskustva, da znači tu svoju tradiciju predstavimo nekome. Isto tako da mi upoznamo tradiciju drugih krajeva, zato nam je važno da uvijek imamo nekog iz susjednih županija, da nije uvijek ono samo naša okolica.
1: Na koje sve načine, evo osim imate kud, surađujete s lokalnom zajednicom?
2: Pa evo, prvenstveno, znači kad god je nekakav događaj na razini općine, sudjelujemo. Kad god treba nešto, znači pomoći, ako se radi neka humanitarna akcija, nešto, uvijek se uključimo. Isto tako i u selu uvijek popratimo sve događaje, ako neka druga udruga iz sela ima neki događaj, isto uskačemo ako nas trebaju. Tako da gledamo da budemo što više na svim poljima aktivni.
1: A što ste se ostvarili tijekom prošle godine i što imate možda u planu u nastavku i u budućnosti? Imate neke možda snove, posebne neke stvari ostvariti kao kud?
2: Pa evo, prošle godine, evo, ja sam jako ponosna jer smo, naša dječja skupina išla na Vinkovačke jeseni. Znači, imamo jako dobru dječju skupinu, preko 20 djece. Nisu samo Grabrovčani, djeca su izoženi smo ove godine na našoj županijskoj smotri za Vinkovačke jeseni, tako da veselim se tome. Znači da kvalitetno radimo, znači da naša dječja skupina je vrlo kvalitetna, pošto evo stvarno imamo redovite probe, radimo 2 do 3 puta tjedno probe dok su nastupi, ovako imamo 2 puta tjedno u prosjeku. I puno djece, znači mi dolazi, sve više djece imamo predškolce, evo sad imamo nove članice iz predškolskog uzrasta, tako da baš me to veseli.
1: Evo i gospođa Jasminka je spomenula kako ste nastupali i u Mađarskoj, imate li možda nekakve želje nastupati u drugim zemljama?
3: Da.
2: Mi smo se prijavili ove godine na Međunarodni festival folklora u Ohridu, na koji ćemo ići u 8. mjesecu, evo, tako da pripremamo se za Ohrid, veselimo se nastupu, znači to je međunarodna smotra, iz cijelog svijeta dolaze kudovi i udruge, tako da ćemo, nadam se, upoznati neke prijatelje koji će nas opet ugostiti, tako isto i mi njih, tako da evo širimo suradnju internacionalnu. Recimo, pošto idemo u Ohrid, to je dosta skupa investicija za nas i mi djelujemo, znači, najviše sa donacijama općine. To nam nije dosta, sami članovi si snose većinu financijskih troškova, pa tako evo ovim putem pozivamo, ako nam bi neko želio pomoći oko toga, bilo bi nam jako drago. A ovo što se tiče Mađarske, to su nam jako lijepa iskustva. Kad se rodna kuća obnavljala 2018-2019. sudjelovali smo u projektu međunarodnom koji je bio, znači, vezan uz Hrvatsku i Mađarsku i u sklopu tog projekta smo imali nekoliko nastupa za goste iz Mađarske tu kod nas, ali išli smo i mi u Mađarsku, u grad Čokonj, tako da smo tamo plesali, evo, prikazali svoje običaje i to nam je bilo jako drago. Čak smo u to vrijeme i učili mađarski, jer smo često bili s njima u kontaktu, tako da su naša djeca već ono znala one osnovne stvari na mađarskom, kao dobar dan i tako.
1: Idemo sad možda u srž svega. Što vas najviše osobno veseli u radu s PUD-om?
2: Pa evo, mene najviše veseli što okupljamo toliko djece, to mi je najvažnije, jer djecu je danas jako teško ih aktivirati da se uopće posvete nečem drugom osim mobitela i tableta i ekrana. Znači, jako mi je drago da se djeca maknu od te digitalizacije i da provedu vrijeme evo, ovako u prirodi, sad su isto svi skoro u Petrovom vrtu. Znači, oni se baš vole igrati vani i sve, i onda nakon svake probe ona imamo malo plesa, pjesma, onda malo druženja. Tako da mi je drago da im je lijepo na tim našim probama.
3: Pa puno toga, ali recimo mene najviše veseli što sam ja zahvaljujući KUD-u dobila jako dobru snahu. Naime, moja djeca su od malena išla u folklor, učiteljica je njih vodila i moj sin dok je išao prvi razred počeo je plesati i rekao ja ne želim s nikim drugim plesati nego sa Marijom. I evo pleše već preko 20 godina sa Marijom, ali sad i u braku.
4: Da, evo i mene najviše veseli ta zajednica. U folkloru evo, imam čast družiti se sa svojim sestrama i sa velikim dijelom svoje obitelji koji također su uključeni. I to me od uvijek najviše privlačilo i zato volim tu dolaziti u svoje selo sa svojim ljudima. Tako da, samo nastavljamo dalje.
1: Za kraj, kako vidite KUD Petar Preradović za 10 godina?
2: Pa, za 10 godina će ovi moji članovi biti 10 godina stariji. Ja se nadam da će svi ostati plesati, da nećemo imati odstupanja. Možda će se neke cure udati, pa će dovesti i muževe i tako. Tako da evo, vidim budućnost. Pošto imamo puno mladih, pretpostavljamo da ćemo se održati, da će nastaviti tako i dalje.
1: Kako zainteresirani mogu postati članom vašega KUD-a? Kada imate možda audicije, evo, da malo predstavite?
2: Pa evo, iskreno nemamo nekakve velike audicije. Nama su dobrodošli svi članovi koji dolaze sa dobrom voljom i mi smo vrlo sretni kad neko se veseli tome i kad dođe k nama. Evo, mi ga obje ručke prihvaćamo.
1: Što bi poručili mladim ljudima koji se žele baviti folklorom i evo svijetom KUD-a?
2: Svim mladima koji se žele baviti folklorom poručujem da budu ustrajni, da ne misle da je folklor nešto primitivno i zaostalo, jer to nije. Dragi mladi, nemojte se sramiti svojih korijena. Čuvajte svoje običaje i ponosite se njima.
3: Evo, što se tiče folklora, nedavno sam slušala predavanog dečijeg psihologa koji je rekao kad su mi pitali šta preporučiti djeci za njihov fizički razvoj, on je rekao folklor. Na folkloru djeca moraju pjevati, plesati i slušati glazbu. Znači, tri stvari odjedanput njihov mali mozak se razvija onako, turbo.
4: Pa da, evo, ja bih rekla da kroz čuvanje starih običaja jednostavno gradimo nove odnose i novu ljubav stvaramo, pa bi svima preporučila da se uključi.
1: Hvala vam što ste nam ukratko približili svijet i priču vašega KUD-a, KUD-ra Petra Preradovića Grabrovnica.
2: Hvala vam. Hvala vama na ovoj emisiji. Evo, baš mi je drago da ste nas kontaktirali, da se čuje i za nas.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji Podravske steze razgovarali smo s voditeljicom KUD-a Petar Preradović Grabrovnica, Marijom Kovačević-Švarbi.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Slušali ste reprizu emisije

0: Obavijest o upisu djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026/27. godinu. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026/27. godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022, radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš Hotel Picok, Đurđevac.
4: Podravski radio.
0: 18 sati vremena nam je završeno na vijesti Podravskog radija.
4: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan u vijestima. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen danas su u prostoru Starog grada u Đurđevcu svečano uručili ugovore za provedbu projekata razvoja zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o projektima koji su prethodno odabrani za financiranje kroz poziv razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, financiran iz Europskog Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Ukupno su na nacionalnoj razini odobrena 72 projekta vrijedna 131 milijun eura, a među njima se nalazi čak 6 projekata s područja Koprivničko-križevačke županije. Ugovore su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoje Janče preuzeli i predsjednik grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Petranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić nakon dodjele ugovora.
6: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 milijuna 200.000 eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i zato ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
0: Domaćin susreta gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije ostvarilo pravo na financiranje potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvojnu orijentaciju lokalnih sredina.
7: A imali smo dvije jako dobre teme. Jedna je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje i ono što je možda jedan dobar primjer grada Đurđevca, gdje je jedinica lokalne samouprave odabirom same lokacije u središtu grada opremljenu infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu koji ima nešto više od 7000 stanovnika imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici mogu, ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnim jedan od prioriteta.
0: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se i o jednoj od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštenom stanovanju. U tom je kontekstu posebno istaknut primjer Đurđevca koji s APN-om već ima potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te je pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon potpisanog sporazuma s Koprivničko-križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinskih dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje. Današnji posjet ministra Bačića Đurđevcu tako je donio nekoliko važnih poruka, potvrdu uspješnosti lokalnih projekata kroz dodijeljene ugovore za zelenu infrastrukturu, predstavljanje novih mjera za priuštivo stanovanje te dodatno jačanje nadležnosti grada Đurđevca, koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao jedno od razvojnih središta sjeverozapadne Hrvatske. U Brodiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i 100. obljetnica izgradnje kapelice. Ova vrijedna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na stoljeće vjere, zajedništva i života koji su se kroz generacije isprepletali oko kapelice Svetog Vida, jednog od prepoznatljivijih simbola mjesta i duhovnog identiteta lokalne zajednice. Misa je predvodio župnik iz podravskih sesveta veličasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik veličasni Daroslav Benjak. Veličasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi ove kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koje će se provesti u našoj županiji.
8: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200.000 eura za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelica, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brodiću gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brodiću i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brodiću, kapelice Svetog Vida.
0: Kazao župan, zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etno kućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata koji je održan u prekrasnom ambijentu. Uz razgledavanje tradicijske baštine i ugodno druženje, posjetitelje je dočekao bogat glazbeni program i nastup izvođača koji su dodatno uljepšali proslavu. Za glazbeni ugođaj pobrinule su se Đuđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Maronić, tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec band koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. U prirodnom okruženju, zdravu među tradicijskim sadržajima i gostoljubivim domaćinima, posjetitelji su tako imali priliku provesti ugodan dan ispunjen susretima, pjesmom i njegovanjem kulturne i duhovne baštine. Za kraj napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetne istjerivače dosade Narodna knjižnica Virje započela je provoditi prije 10 godina, a prošli su kroz razne oblike, mijenjajući program koji nudi djeci. Ljetni istjerivači i dosade su alternativa korištenju mobitela i računala tijekom praznika, ali i mogućnost djeci da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet promijenili program u odnosu na prijašnje godine, koje nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
9: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day, znači tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
0: Kazala ravnateljica. Napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istjerivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli program ljetnih istjerivača dosade možete pronaći na web stranici Podravskog radija.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra u većini krajeva pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura za sutra od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, dok nam Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 18 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
10: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
11: Drava Talk.
0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako će se u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2026. godine komunalni otpad sakupljati od 5 sati ujutro. Molimo korisnike da spremnici budu pravovremeno izneseni na javnu površinu.
11: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
12: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
13: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
14: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đurišovića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
15: Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
0: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šaranih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
0: Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio.

0: Da, vi slušate Podravski radio. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar dan u lokalnom Podravskog radija. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen danas su u prostoru Starog grada u Đurđevcu svečano uručili ugovore za provedbu projekta razvoja zelene infrastrukture pre gradova i

0: Čih specijaliteta širili su se prostorom manifestacije, a dobro raspoloženje, druženje i prijateljsko natjecanje dodatno su obogatili program. Posjetitelji svih generacija uživali su u bogatom sadržaju, a organizatori ističu kako je cilj ovakvih događanja očuvanje tradicije, promocija lokalnih vrijednosti i povezivanje ljudi kroz zajedničko druženje. Na Šoljadarici traju radovi na uređenju jezera koje zajednički provode Hrvatske vode i općina Legrad. Cilj zahvata je uklanjanje nataloženog mulja i pijeska kako bi se poboljšala kvaliteta jezera te osigurali bolji uvjeti za kupače i posjetitelje. Uz izmuljivanje općina Legrad financirat će nabavu i dopremu oko 1000 tona novog granulata koji će biti razasrt po plaži. Također će se urediti približno 15 metara priobalnog pojasa u vodi, čime će se dodatno povećati sigurnost i ugodnost boravka na kupalištu. Prema planu, radovi bi trebali potrajati još oko tjedan dana, nakon čega će Šoljadarica spremno dočekati brojne posjetitelje tijekom ljetne sezone. U organizaciji udruge Terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmih, najmanju ergele galop u Petrancu, održana je tradicionalna manifestacija Barbara, prikaz dostignuća. Ovim događanjem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak koje su korisnici postigli kroz hvalevrijedan program Jahanjem do osmijeha. Svečano otvaranje započelo je pozdravnim riječima predstavnika udruge Osmijeh koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuši važnost ovih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranijih skupina društva. Okupljenima se obratio načelnik općine Petranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutna je pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha.
1: Kultura.
0: Školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetne istjerivače dosade Narodna knjižnica Virje započela je provoditi prije 10 godina, a prošli su kroz razne oblike mijenjajući program koji nudi djeci. Ljetni istjerivači dosade su alternativa korištenju mobitela i računala tijekom praznika, ali i mogućnost djeci da razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet promijenili program u odnosu na prijašnje godine, koji nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
2: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day. Znači, tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači, oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači, kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno, u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači, tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet, pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači, do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
0: Kazala je ravnateljica. Napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istjerivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli program ljetnih istjerivača dosade možete pronaći na web stranici Podravskog radija. U Petrancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Mudlini jada, posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom

0: kraju. Manifestacija je i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemian dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Peterancu, te degustaciju tradicionalnih svatovskih jela i domaćih mudlina, prepoznatljive podravske tjestenine izrađene od brašna, vode i soli. Mudlini jadi su prisustvovali župan Tomislav Golobić, načelnik općine Peteranec Ivan Derdić, te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trud organizatora udruge Hrvatsko srce, te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva Podravine. Župan Golobić zahvalio je članicama udruge na čelu s predsjednicom Majom Petak na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila je okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo i vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kad su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja, jedna od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja već više od 3 desetljeća njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno je okupilo brojne izvođače od afirmiranih glazbenih imena hrvatske glazbene scene do mladih i perspektivnih izvođača koji su publici predstavili nove glazbene ideje i svjež umjetnički izričaj. Posebno mjesto u programu zauzeli su lokalni glazbenici iz Pitomače i okolice koji su svojim autentičnim interpretacijama, emocijama i ljubavlju prema zavičajnoj glazbi dodatno obogatili festivalsku večer. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje. I sporta na izletištu Čarda u Novom Viru održana je tradicionalna manifestacija Dravsko veslo pod sloganom Povratak na vodu. Događaj je okupio brojne natjecatelje, ljubitelje prirode i posjetitelje koji su uživali u sportskom duhu, druženju i ljepotama rijeke Drave. Veslači su se natjecali u tradicionalnim dravskim čamcima u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji, pokazujući spretnost, snagu i timski rad. Cilj manifestacije nije samo natjecanje, već i očuvanje dravske tradicije, promicanje rekreacije te poticanje zajedništva među mještanima i gostima. Poseban ugođaj upotpunila je pečena dravska riba, kojom su se sudionici i posjetitelji mogli počastiti nakon utrka. Manifestaciju su organizirali općina Novo Virje i športski ribolovni klub Drava Novo Virje uz udruge, koje su još jednom pokazale kako zajedničkim radom mogu stvoriti sadržajan i kvalitetan događaj za sve generacije. Organizatori su zahvalili svim sudionicima, volonterima i posjetiteljima te najavili još bogatije izdanje manifestacije u budućnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena, promjenjivo, oblačno, uglavnom unutrašnjosti povremena kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 19 do 23. Vrijeme sutra, u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 17 Celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko radio. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Danas ćemo vas odvesti u svijet prekrasnih tonova i bogate tradicije. U centru će nam biti dvoje mladih glazbenika sa svojim instrumentima, saksofonom i braćom. U nastavku ćemo čuti kako se strast prema glazbi i upornost isplati i dovodi čak i do međunarodnih natjecanja. Tako su danas ovdje sa mnom Lana Ovnić, maturantica glazbene škole u Varaždinu i saksofonistica.
4: Dobar dan.
3: I njezin brat Jakov Ovnić, učenik umjetničke škole Fortunat Pintarić i tamburaš, točni rečeno svirač braća.
5: Dobar dan.
3: Evo još jednom dobar dan želim vama i dobro nam došli u studio.
5: Hvala.
3: Kada ste upisali glazbenu školu, jedan i drugi?
5: Mi smo svoje glazbeno putovanje započeli u trećem razredu osnovne škole, kada smo službeno upisali glazbenu školu.
3: Jedan i drugi ste u trećem razredu krenuli. Ste skupa stari, niste skupa stari?
5: Ne.
4: Nismo, ja sam 6 godina starija.
3: Ali ste istovremeno krenuli u glazbenu školu.
5: Da.
3: To je zanimljivo. Evo, zašto ste odabrali baš saksofone ti, Lana, a zašto ti baš tamburizu, to jest brač?
4: Pa zapravo je tu tata odigrao glavnu ulogu i meni i braci. On nam je predložio saksofon i tamburu jer je nekako osjetio da bi to mogao biti pravi instrument baš za nas. Poslušali smo ga, krenuli smo svirati, brzo smo skužili da nam baš leži. I evo kako vrijeme prolazi, tak je pokazalo da stvarno tata nije pogriješila, da nam je pogodila instrumente.
3: Evo, što vas se potaknulo uopće na bavljenje glazbom? Postoji li, rekla si da je sad tata, ali postoji još neka osoba koja vas se potaknula da se bavite evo glazbom općenito? Ne samo sviranjem saksofona, nego...
5: Pa pokrenula nas je u stvari obitelj. A kako smo spomenuli, posebice tata. Jednostavno smo od uvijek obožavali slušati glazbu i u jednom trenutku rekli smo da se želimo i sami okušati u glazbi. Htjeli smo vidjeti kako je to i tako je sve krenulo.
3: Ja spomenuo si kako vas je tata potaknuo. Da li se tata bavi glazbom ili se još neko bavi glazbom u obitelji?
4: Ma da, kod nas doma se od uvijek svira. Brat i ja smo zapravo samo nastavili obiteljski niz jer nam sviraju i tata i djed i ujak i stric. Tako da se može reći da nam je glazba u genima, pa nismo ni mogli pobjeći od toga.
3: Što sviraju tata i stric i deda?
4: Tata svira bubnjeve, isto svira brač, djed nam svira harmoniku, a ujak i stric nam sviraju bubnjeve.
3: Lana, što ti se najviše sviđa kod saksofona?
4: Pa kod saksofona mi se najviše sviđa njegov specifičan zvuk, ali i to što se može uklopiti u doslovno svaku vrstu glazbe. Osim toga, on je relativno nov instrument i u usporedbi s drugima, pa imaš osjećaj kad sviraš da svaki dan možeš naučiti i otkriti nešto novo.
3: A koju vrstu najviše glazbe voliš svirati na saksofonu?
4: Pa najviše volim svirati klasiku, jer se kroz nju imam osjećaj da se mogu najbolje povezati s instrumentom i stvarno izraziti sebe. Normalno da volim svirati jazz i sve ostale žanrove, ali ipak u klasici se najbolje pronalazim.
3: A koja ti je najdraža skladba koju si do sad svirala, pošto voliš klasičnu?
4: Najdraža skladba mi je do sad definitivno sonata od Fernande de Krug, koju sam evo baš sad zadnju odsvirala i nekak mi je posebno prirasla srcom.
3: Je li zahtjevan instrument za svirati saksofon?
4: Pa mislim da je od samog početka zapravo jako zahtjevno za naučiti, jer tu nije samo stisnuti tipku, moraš istovremeno razmišljati o dahu, o kontroli zraka i prstima i to sve samo savršeno uskladiti. I dok ne pohvataš taj balans, stvarno je teško, ali kasnije se to samo nadograđuje i sve je lakše.
3: A Jakov, možete objasniti ti slušateljima što je to brač i kako on izgleda? Iskreno, evo, za mene, ja baš i ne razumijem toliko razliku između tamburica, dobra, ajde sad, na primjer, bas i to, vidim razliku, ali između brača i tih malo manjih baš ne vidim veliku razliku.
5: Pa znači brač je jedna vrsta tambure, malo je veći od viselnice i malo manje od bugarije ili čela. Ima dublji zvuk i često sviram glavnu melodiju ili pratnju u tamburaškom sastavu. Ima 4 žice i prva od njih je dupla i svira se trzalicom.
3: Što je tebi najzanimljivije u sviranju tamburice?
5: Pa najzanimljivije mi je kad sviram s orkestrom, kad su tu i ostali tamburaški instrumenti, jer onda sve zvuči ljepše i potpunije.
3: A koliko dugo već evo sviraš tamburicu godinama?
5: Tamburu sviram već 5 godina i kroz vijene sam puno naučio.
3: Evo, nastupaš da. I na natjecanjima. Na koji si svoj uspjeh ti najviše ponosan?
5: Da, svake godine nastupam na natjecanjima. Do sad sam bio na 11 natjecanja, osvojio sam 8 prvih i 3 druge nagrade. Najponosniji sam na svoj uspjeh na ovogodišnjem međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi, gdje sam bio prvi put i ostvario sam najveći uspjeh, svoj najveći uspjeh. Od 115 natjecatelja dobio sam najveći broj bodova, žirija i tako sam postao laureat natjecanja.
3: Kako izgleda jedno natjecanje? Možeš kratko opisati.
5: Pa, dođemo tamo jutro, svi natjecatelji, odelamo tonsku probu i onda krene natjecanje. Svako odsvira po 3 skladbe, žiri nas ocijeni i stave rezultate.
3: Lana, ti si isto tijekom svog školovanja ostvarila niz zapaženih rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima, a te si dobitnica više prvih i drugih nagrada na HDGPP natjecanjima. Redovito i sudjeluješ na seminarima, školama saksofona i masterklasovima renomiranih glazbenika. Evo, kako ti je to iskustvo?
4: Pa to je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo, jer svi ti seminari, natjecanja i rad s različitim profesorima pružaju potpuno novu perspektivu i neki sasvim novi pogled na glazbu, jer svaki profesor ima svoj specifičan pristup i stil rada, tako da od svakog od njih naučiš nešto novo i uzmeš ono što je najbolje za tebe, ali i za tvoj napredak.
3: Evo, sigurno nastupaš i često pred publikom. Imaš li tremu prije nastupa?
4: Pa, iza mene je puno nastupa, ali trema zapravo nikad nije nestala i smatram da je to sasvim prirodno, jer to samo znači da ti je stalo. Ključ je samo u tom što ju danas znam iskontrolirati. Ali čim dođeš na binu i počneš svirati, sav taj pritisak nestane i potpuno se prepustiš izvedbi.
3: Koliko vremena dnevno provodiš vježbajući za takve nastupe?
4: Pa znači, sve je ovisilo o danu, o programu koji spremam i o školskim obavezama, naravno. U prosjeku sam vježbala po 2-3 sata dnevno, ali kad su se bližili oni stvarno bitni nastupi i ta natjecanja, znala sam provesti do 7 sati s instrumentom u rukama.
3: 7 sati?
4: Da.
3: Ne bole prsti nakon toga?
4: Ma više me bole pluća.
3: Više pluća.
4: Da.
3: Evo, i članica si Puhačkog orkestra DVD-a Đuđevac, te Međunarodnog orkestra saksofonista Ada u Gracu. Evo, kako ti je to iskustvo biti u njima? Jesi li stekla i puno iskustva iza natjecanja i u svom sviranju preko njih?
4: Pa, rad u orkestrima općenito isto daje jednu potpuno novu perspektivu na muziciranje. Jer tamo učiš kako biti dio cjeline, kako slušati druge oko sebe i funkcionirati s ostalim glazbenicima, što je sasvim drugačije od tih solo nastupa. Ali naravno, uz to svoje sviranje je uvijek bilo puno druženja, putovanja i zabave, tako da kroz njih stekneš i predivno osobno iskustvo i prijateljstvo koji nisu striktno povezani samo s glazbom.
3: A kako izgleda ta putovanja u grad, dok imaš nastupe s njima, kako to izgleda, taj proces?
4: Pa kad smo bili u sklopu baš tog Ada orkestra, mi smo bili tam tjedan dana, tako da smo kolegica i ja evo išle vlakom dugo putovanje do Graca, tam smo bili svi smješteni, ono, svi smo se družili, bili smo na probama, zapravo to se kroz cijeli dan razvuklo i tako je to.
3: Ti bilo lijepo u Gracu?
4: Je, predivno je.
3: Postoji li neka skladba koju posebno voliš ti izvoditi na nastupima?
5: Trenutno mi je u fokusu ovaj Monty Charles. To mi je dosta zahtjevna skladba i namijenjena je puno starijima učenicima od mene. Pa mi je to dodatni poticaj na vježbanje i dokazivanje sam sebi.
3: Planiraš li ti možda osnovati svoj tamburaški sastav jednog dana nakon?
5: Pa da, svakako se vidim jednoga dana u nekom tamburaškom sastavu. Moj deda je još uvijek aktivan u sviranju, pa me ponekad uzme sa sobom na svirku, pa već skupljam iskustva.
3: A sviraš li ti u kojim sastavima i udrugama i kako ti je iskustva tamo?
5: Pa sviram u Kudu Petar Preradović, član sam tamburaškog orkestra. Tamo mi je baš dobro jer sam upoznao puno ljudi koji vole glazbu i ples. Puno putujemo i nastupamo i to su stvarno nezaboravna iskustva.
3: Evo, pošto Jakov planira osnovati svoj tamburaški sastav jednog dana, Lana, planiraš li se ti baviti glazbom nakon srednje škole?
4: Pa evo, spletom okolnosti donijela sam odluku da ipak neću upisati muzičku akademiju, ali to ne znači da ću ikad prestati svirati, jer iza mene je evo 10 godina predivnog puta koji me u potpunosti oblikovao i donio neprocjenjive trenutke. Jer glazba me evo doslovno odgojila i izgradila u osobu kakva sam danas. Možda mi evo ne bude profesija, ali će zauvijek ostati dio mog srca i moja najveća ljubav.
3: Nedavno si imala i svoj maturalni koncert, za ne?
4: Tako je, nedavno sam imala zapravo i svoj prvi solistički koncert u Đurđevcu i samo tjedan dana nakon maturalni koncert u Varaždinu. To je bilo evo jedno stvarno predivno iskustvo, ali je bilo i jako emotivno jer je to evo za mene kraj jednog velikog poglavlja u mom životu. I na tim koncertima imaš priliku pokazati sve što si do sad naučio, kroz te nastupe se najbolje vidi koliko si ti zapravo odrastao kao glazbenik, kao umjetnik, ali i kao sama osoba.
3: Evo, za kraj par brzinskih pitanja za oboje. Tko od vas brže nauči novu skladbu?
5: Sika.
4: Ja.
3: Iako je teže, meni barem zvuči teže naučiti na saksofonu nego na tamburici. Evo, ne znam kako je, vaše mišljenje oko toga?
4: Ne, pa mislim da svaki instrument je ono poseban i svako ima svoje neko ono kaj je teško, kaj je lakše, ali evo, ja mislim da možda zbog malo više iskustva ja mogu prije, ali evo kaj se tiče tipa braca super po sluhu svira, skida skladbe, tako da u tome je on bolji.
3: A tko od vas ima veću tremu prije nastupa?
5: Sika.
4: Ja.
3: Da možete nastupati s bilo kojim glazbenikom na svijetu, koga biste odabrali?
4: Eric Clapton. To je evo jedan od najpoznatijih gitarista, svira žanrove rock i blues i slušam ga evo od malena i baš bi mi bilo lijepo da jednog dana mogu svirati s njim.
3: A ti jako?
5: Ne znam.
3: A postoji tamburaški sastav s kojim bi svirao?
5: Pa vjerojatno da, Zlatni Dukati. Sada najbolji hrvatski tamburaši.
3: A koju biste pjesmu preporučili našim slušateljima? Kaj vi slušate?
5: Pa ja slušam više ove tamburaške pjesme, pa onda, na primjer, U sam ne dođu tambure, jer to jako volim svirati.
4: Pa ja bih možda preporučila Your Latest Trick od Dire Straitsa, jer na početku ima solo saksofon i truba, pa ono, baš ima poseban zvuk.
3: A kada biste mogli naučiti svirati još jedan instrument, koji bi to bio?
4: Gitara ili bubnjevi?
5: Ja bi, ne znam, violinu.
3: I za kraj, evo, što biste poručili mladim glazbenicima i onima koji se još ne bave glazbom, ali bi htjeli?
4: Pa evo, ja bih im poručila da samo krenu, da se ne boje pogreška, jer nas upravo taj proces oblikuje. Čak i ako vam glazba ne postane profesija, kao što neće sad niti meni, ona će vas odgojiti, dati vam disciplinu i izgraditi vas kao osobu. Jer kad izađete na pozornicu, prihvatite tu tremu kao znak da vam je stalo i potpuno se prepustite izvedbi, jer glazba je jedno predivno putovanje, stoga uživajte u svakom tonu i budite ponosni na svoj napredak.
5: Ja bih im poručio da ovi koji su već mlađi u glazbi, da budu uporni i da redovito vježbaju, a onima koji se još ne bave glazbom, htjeli bi, da glazba nosi puno lijepih iskustva i da svakako preporučam da se bave glazbom.
3: Evo, hvala vam što ste predstavili svoj glazbeni put našim slušateljima i što ste sudjelovali u današnjoj emisiji.
4: Hvala vama.
5: Evo, na čemu.
3: U drugom dijelu emisije želim dobrodošlicu Jakovljevom profesoru tamburice, profesoru Elvisu Međeralu. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
3: Evo, vi predajete u umjetničkoj školi Fortunat Pintarić. Za početak, možete li nam ukratko predstaviti umjetničku školu?
6: Pa umjetnička škola Fortunat Pintarić vrši osnovno i srednje glazbeno obrazovanje te umjetnički ples kroz odjel suvremenog plesa, a učimo svirati žičane, puhačke i instrumente s tipkama.
3: Evo, vaš učenik Jakov nastupa itekako često, kako je rekao u prvom dijelu emisije. Koliko drugi učenici nastupaju? Imate li određenu brojku nastupa tokom godine?
6: Uh-huh. Pa, nepisano pravilo je da svaki učenik nastupi barem jednom u polugodištu, ali to je često puta i više, jer djeca nastupaju osim na produkcijama i sa zborom i u orkestru, pa evo, Jakov je i u Kudu, je li tako? A i često puta to nije samo jedna produkcija, nego puno, puno više. Tako da većina njih nastupa više od jednog.
3: Evo, koje ste sve nagrade osvojili ove godine, ako ih uopće možete nabrojati? Evo, jako je nabrojio već ne znam koliko.
6: Uh-huh. Pa da, ove godine bilo je skoro 50 učenika iz cijele škole na natjecanjima. Tu su svakako prve, druge i treće nagrade na raznim međunarodnim, regionalnim i državnim natjecanjima. Mogu reći da, evo, kako to funkcionira. Najčešće od kad se zbroje bodovi i podijela se brojem članova komisije, moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Na većini natjecanja od 90 do 100 to bi bila prva nagrada, od 80 do 90 druga i od 70 do 80 treća. S tim da na nekim državnim ili jačim međunarodnim natjecanjima ta letvica i više podignuta, tako da zna biti od 95 ili 98 bodova za prvu nagradu. a ukupni poredak ide naravno po broj bodova.
3: Kako je uopće mentorirati vama učenike koji evo stvaraju ovakve izvanredne i zapažene rezultate na natjecanjima, pa čak i na međunarodnoj sceni?
6: Pa mentorirati je svakako lijepo, ali i izazovno. Traži i veliku količinu vremena, detaljno planiranje, vježbanje, puno prosvjeravanja programa, puno izlazaka prije samog natjecanja na scenu pred publiku da se osjeti trema. Tu je i suradnja, edukacija nas nastavnika međusobno na različitim seminarima, a i često puta i nakon natjecanja ili nekakvih produkcija razgovaramo, slušamo sugestije drugih, pa pokušavamo takve stvari uvrstiti u našu nastavu.
3: A kako izgleda pripreme prije samog natjecanja? Jesu li zahtjevne, jesu li možda malo i više nego obični sati u umjetničkoj školi dok je nastava?
6: Pa svakako da, najprije tu je izbor programa. Zatim kad se pripremamo na natjecanje, to je novost u našoj školi, krenuli smo sa školskim natjecanjima i takozvanom audicijom, gdje učenik mora na pamet izvesti program koji planiramo prijaviti na određeno natjecanje i ukoliko to uspije, ako dobro cvira, onda se prijavljujemo. I tad onda naravno i prije i poslije toga slijedi priprema, tu je rad na muzikalnosti, tehnici, fraziranju, artikulaciji, ponekad, evo jako zna i cijeli sat potrošimo na par taktova svega, na neke detalje da bi to krenulo. Snimamo se, analiziramo pogotovo javne nastupe, što i kako bi još trebalo bolje. Zatim mentalna priprema, puno razgovora o tremi, ponašanje na sceni, kako izaći i kako se držati prije nastupa, izaći na scenu, o disanju koje je također ključno ne samo za puhače, nego za sve instrumentaliste, dakle disanje je neophodno za život, jel tako, a i kad sviramo moramo biti opušteni. I to bi bilo nekakva tehnička stvar svih tih detalja što sam spomenuo, a što se tiče uspjeha, ništa ne ide na silu. Tako da mislim da je važan otvoren odnos sa učenikom i sa roditeljima i treba voljeti taj posao, ali tu ljubav prema instrumentu i prema glazbi prenijeti na učenika. I onda rezultat dolazi sam.
3: Definitivno su onda i učenici motivirani čim imate takve uspjehe.
6: Da.
3: Samo je dokaz toga. Kakav je Jakov učenik? Evo, kako biste ga opisali?
6: Pa Jakov je jako talentiran, muzikalan i uporan je. Brzo upija, gotovo svaki sat kad nešto novo zadamo, on na sljedećem satu dolazi da to uspije savladati. Njegov primarni instrument, tamburaški instrument je brač, ali iznimno je snalažljiv i na ostalim instrumentima kao što su bisernica, bugarija ili čelo, da su drugi tamburaški instrumenti. Evo i sam je vjerujem spomenuo da nastupa kao solist u školi, ali i u tamburaškom sastavu u Kudu. Uz to odličan je u redovnoj školi. Ja evo nemam iskustvo, to jest ne sjećam se da je ikad došao na sat pa je rekao da mu se ne da ili da ništa nije vježbao, iako je možda nekad i teže zbog obaveza i u školi svemu, on uvijek gotovo svaki dan ima instrument u rukama. Eto i planira upisati kroz godinu dana i srednju glazbenu školu, tako da na dobrom je putu.
3: A koje vi sve instrumente svirate, ako možemo znati?
6: Ja sviram klavir i tambure.
3: I za kraj, evo, što biste poručili mladim ljudima koji se žele baviti glazbom?
6: Pa nek probaju, svakako neka probaju. Nikad se ne zna u kome se skriva talent, koji ima talent za glazbu. Svakako je najbolje početi od malih nogu, od osnovne škole ili čak i ranije. To ne mora nužno biti upis u glazbenu školu. Pozivam roditelje i djecu da posjete možda nekakav koncert, ima ih ovdje u Đurđevcu kroz cijelu godinu, a i naravno i u Koprivnici recimo ili u Zagrebu. Mi smo nedugo bili sa školom u Zagrebu u dvorani Vatroslav Lisinski, slušali smo poznate brojeve iz opera Verdija i učenici su stvarno bili jako oduševljeni i to ih je potaklo dodatno i na vježbanje, tako da te stvari možda za početak, pa dijete samo vidi i čuje kako to izgleda i može se pobuditi neka iskra u djetetu ili i roditelji zajedno, tako da svaki taj svirač ili izvođač koji je na toj pozornici kad ga čuje, nekad je bio dijete i prvi put je uzeo instrument u ruke, dakle krenuo je nekim tim stopama, tako da to je svakako preporučam. A koji su benefiti možda bavljenja glazbom, svakako tu je razvoj nekakve fine motorike, kognitivnih vještina, stjecanje prije svega radnih navika i samodiscipline, a uz to onda idu i sve druge stvari, poput, ne znam, novih poznanstava, putovanja, sjajnih druženja.
3: Hvala vam što ste nam predstavili ukratko umjetničku školu Fortunat Pintarić i svijet tamburica i mentorstva.
6: Hvala.
3: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. U današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo s Lanom i Jakovom Ovnić, mladim glazbenicima koji svojom muzikom oduševljavaju i na međunarodnoj sceni i Jakovljevim profesorom Elvisom Međeralom. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
7: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Slušali ste reprizu emisije.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Još je jedna školska godina završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike. A Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će itekako zabaviti djecu tijekom ovih ljetnih dana. Danas je ovdje sa mnom tako ravnateljica Narodne knjižnice Virje, Ivanka Ferenčić-Martinčić. Dobro vam dan želim i dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, za početak, možete li slušateljima objasniti što su ljetni istjerivači dosade i kako je nastala ideja za ovaj program?
1: Pa ljetni istjerivači dosade počeli smo raditi još prije 10 godina i još stvarno davnih dana i prošli su različite oblike. Krenuli smo naravno sa ljetnim programom radionicama, nešto što rade sve knježnice, ali htjeli smo ponuditi alternativu buljenju u ekran koja se neizbježno događa preko ljeta i zapravo na taj način dati jednu podršku, znači postoji jedna dublja pozadina, postoji nešto što neurolozi zovu ljetni gubitak znanja. Znači stvarna stvar koja se događa i s kojom se onda škole moraju suočavati cijeli rujan i da bismo nekako ponudili jednu kontru tome i ponudili klincima nešto osim tog osim te ljetne dosade, htjeli smo da naš program bude jako raznovrsan, da bude raspršen preko cijelog ljetnih preko cijelih ljetnih praznika. I naš program je utemeljen na STEM plus A pristupu, dakle pokrivamo različite teme i različite pristupe. I evo, već više od 10 godina ide nam dobro.
0: Eto, je bilo baš moje iduće pitanje, koliko godina već traje, 10 godina traje. Evo, koja je razlika od, ajmo reći, prvih onih godina, a evo sad program kako izgleda, koja je razlika?
1: Pa testirali smo svake godine, uvijek prilagođavamo, znači testirali smo zaista različite sadržaje. Uglavnom nastojimo da to ne budu obične radionice, nego ili da bude jedan playscape, da bude jedan makerspace, da imamo jako puno slobodnog stvaranja i zapravo to nisu tipične kreativne radionice gdje neko dođe pa drži radionicu, nego je zaista poziv na stvaranje. I kao što sam rekla, taj STEM plus A pristup je u tome da kad nudi umjetnički sadržaj, on ima ili poveznicu sa STEM sadržajima ili ima jedan neurološki pristup gdje zapravo bildamo to, to razvijanje kapaciteta mozga.
0: Zapravo potičete u djeci stvaralaštvo, mislim, na kraju.
1: Da. Znači, ovih 10 godina svijet se drastično promijenio. Evo, pa ja imam takav osjećaj. Prije 10 godina mogli smo napisati da imamo kreativnu radionicu i ekipica se skupila. Danas puno tih stvari je njima jednostavno dosadno, nezanimljivo. Generacije su se drastično promijenile i mi smo došli od toga da se bavimo poticanjem čitanja. Došli smo do toga da se moramo baviti poticanjem komunikacije, poticanjem mašte, poticanjem kreativnosti i dakle nije više samo kritičko mišljenje ugroženo, nego i zaista kreativnost i mašta.
0: Evo, kakve sve aktivnosti očekuju djecu ove godine tijekom ljetnih istjerivača dosade?
1: E, ove godine smo opet malo podesili program u odnosu na prošle godine, ali zadržali naše najbolje hitove. Znači, imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je game day. Znači, tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači, oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači, kad oni zajedno igraju, one svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno, u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači, tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet, pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. E, tako da nismo za predškolce, nažalost, preko ljeta nemamo baš puno sadržaja.
0: Da se nadovežem, jel taj game day natjecateljskog duha ili?
1: Obično za kraj ljetnih praznika imamo jedan turnir, ali taj dio, znači program nam je do sredine srpnja, onda radimo malu pauzu dok su baš one najgore vrućine i na kraju krajeva da i mi odradimo svoje godišnje. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači, do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
0: Evo, osim Game Day-a, šta još se uključeno u program?
1: Srijedom imamo kreativni laboratorij, znači imamo zanimljive tehnike koje djeca inače sama ne mogu isprobati, a tako da silno se veselimo što će nam ove godine stići udruga Svila Podravska i još neki kreativci koji nam donose zaista drukčije tehnike za isprobati, znači radit će se vizualni dnevnik, budemo gipsali, nešto radimo i s betonom i akrilnim bojama, zato smo to i nazvali kreativni laboratorij, jer namjeravamo istestirati različite stvari. To nam je srijedom, a četvrtkom je dan za graditeljsku zonu. Graditeljska zona je počela kao Lego gradionica, a kad smo zaista imali neke jako zanimljive one community gradnje gdje je cijela zajednica gradila tjednima neki veliki model, onda smo imali male setove. Ove godine isprobavamo opet alternativne konstruktore. To nam se pokazalo jako zanimljivo i tehnika u graditeljskih izazova, odnosno u graditeljskoj zoni ove godine je ta da znači imaju na određene termine imaju određene konstruktore. Jedna ekipa gradi, dok je to gotovo, poslika se, isprinta, sljedeća ekipa onda mora ponoviti to kao izazov. Tako da se onda tu razvija jedan natjecateljski karakter i zapravo klinci jedni drugima postavljaju izazove a opet potaknuti su, znači da budu maštoviti, da kreiraju sami, da nisu samo na tom slijeđenju uputa. Ono što nam se jako sviđa su recreate kartice od Lego. To smo uspjeli nabaviti ove godine. Jako se veselimo o tome. Znači, radi se o gradnje sa minimalnom količinom kockica, ali postoji storytelling kartice koje navode. Zapravo gradiš kroz priču. Znači, od tih dijelova koje imaš moraš sagraditi neki predmet i onda jao, bila je velika oluja, tvoj predmet se promijenio i sad ga moraš, znači navođen tim storytelling karticama, preoblikovati i tom jako se veselimo evo to istestirati s klincima, to još nismo radili i mislim da bi to moglo biti jedna dodatna dimenzija te Lego gradnje koja bi mogla postati tradicionalna. Osim ta tri dana imamo i bonus avanture. Znači, imamo sadržaje koji se ne daju staviti u raspored ili staviti pod zajednički nazivnik, pa smo to ove godine nazvali bonus avanturama. Kao i svake godine krećemo s kinom u parku. Ugostili smo jednu izložbu Nacionalne i sveučilišne knjižnice koje se isto strašno veselimo. Radi se o izložbi e-kultura. Znači, radi se o 20 izložaka u QR kodu. QR kodom se ulazi u aplikaciju e-kultura i to je zapravo ta proširena stvarnost. Ono kako klinci znaju skupljati pokemone, sada mogu skupiti 20 primjeraka hrvatske kulturne baštine, znači 20 izložaka iz različitih muzeja po cijeloj Hrvatskoj. I ima stvarno nekih jako zanimljivih izložaka, recimo nekakva srednjovjekovna kuckica za društvene igre. Znači, ljudi su u srednjem vijeku igrali stolne igre. Da, nekako pretiču čovječine ljuti se očito i ta jedna kockica sačuvana u jednom hrvatskom muzeju i mi sad to imamo priliku vidjeti kod nas. Tako da ti posteri su nam, postavljamo ih po cijeloj knjižnici, naša knjižnica je mala, posteri su veliki, tako da bi će to jako zanimljivo ljeto, ali jako se veselimo time, zato je to opet jedna poveznica na taj naš STEM i zapravo da vide kako ta augmented reality, znači proširena stvarnost, zapravo koje sve primjere ima. Osim toga imamo escape room.
0: Harry Potter, kako sam vidio.
1: Harry Potter escape room, da, dolaze nam kolegice iz Koprivnice koje su taj escape room provele već jako puno puta i odvele ga na turneju po knježnicama. Evo, silno se veselimo, to je jedna mala potraga za blagom zapravo za našu knježnicu Taman i evo, nešto što još do sad nismo isprobali, imali jesmo escape room, ali imali smo ozbiljni escape room za velike, a ovo je escape room otvorenog tipa koji je zapravo za sve generacije i za obiteljsko iskušavanje. I tako da eto, opet nešto novo isprobavam.
0: Evo, spomenuli ste da je escape room za obiteljsko iskušavanje. Postoje li dobna ograničenja za sudjelovanje u ovom cijelom programu? Ili mogu li sudjelovati i oni koji se osjećaju mlado, koji su malo stariji?
1: Harry Potter je za cijelu obitelj. Definitivno, znači dobrodošli ste, samo nam se javite. Harry Potter je za cijelu obitelj, samo se moramo služiti u ekipe. Mislim da je gornji broj sudionika neke ekipe pet. Znači da bi ekipa mogla uspješno pokriti sve zadatke. I za to ćemo isto imati opet prijave otvorene taj tjedan. I evo, nadamo se da su sve naše korisnici već do sad uhodali s tim prijavljivanjem, tako da to nam je dosta bitno da se možemo kvalitetno pripremiti za događanje.
0: Evo, spomenuli ste prijave, kako se mogu djeca prijaviti na aktivnosti? Kojim putem?
1: Pa Viri je mala zajednica. Neću biti u krivu ako vam kažem da roditelji nađu način. Ne, šalim se. Evo, naravno, prijave su otvorene na sve naše komunikacijske kanale, znači inbox, na društvenim mrežama, mail ili telefonski poziv, i na kraju krajeva imamo i upisne liste kod kolege na pultu u knjižnici, tako da se klinci i sami mogu doći i dodati na te popise. Evo, velim, što se toga tiče, dobro smo uhodani.
0: Evo, spomenuli ste da ponavljate neke aktivnosti. Koja je po vama najpopularnija aktivnost tijekom ovih godina?
1: Pa mislim da gaming day, definitivno. Zato jer tu smo zapravo i doživjeli onaj nekakav temelj dječjeg volontiranja u knjižnici. Znači jer veliki dolaze, pomognu malima s korištenjem opreme. I evo, zaista smo svi odgojili novu generaciju te djece volontera koji onda dođu i uskoče i pomažu. I onda su oni, razviju se neka druga prijateljstva i neke druge skupine, društva, ekipice, koje onda su spremne sudjelovati na drugim našim događanjima. I da, zabrala sam spomenuti da imamo opet veliku borbu u vodenim balonima.
0: Kako to izgleda, evo, sa mene zanima, sad ste spomenuli.
1: Pa ako mislite da se klinci suzdržavaju od toga da knjižničarku pogode u facu s vodenim balonom, ne suzdržavaju se, ali nam je jako zabavno. Znači, to nam je baš za onaj srpanjski dio programa, kad su već velike vrućine. I evo, sretni smo, imamo podršku osnivača, jer nakon te borbe vodenim balonima to treba pokupiti iz parka, tako da eto, imamo i tu podršku i pomoć. Super je, znači opet su tu djeca volonteri, starija djeca budu kapetani ekipe, podijele se u ekipe, naprave se nekakva pravila. U biti smo igrali prošle godine zarobi zastavu. Znači nešto sasvim jednostavno, ali s tim vodenim balonima, i smjeli su donijeti svoje naoružanje.
0: To je dobra ideja, svoje naoružanje donijeti.
1: Da, znači postoje oni vodene puške koje su onak malo intenzivnije, i onda smo slagali ekipe da budu podjednake, pa im je to recimo opet izazov gdje zapravo tražiš od njih. Tražimo jako puno od njih, znači da sami nađu rješenje, da sami daju nekakav predlog, da se sami organiziraju, a opet onda pazimo da bude to sve nekako podjednako, i to nam je super kad vidimo da se povezuju, da se stvaraju te ekipice.
0: Evo, spomenuli ste bili i evo kolegicu iz Koprivnice koja će provoditi escape room, Svilu Podravsku, postoje još udruge koje sudjeluju u provedbi aktivnosti.
1: Da. Samo nismo još potvrdili sve datume, pa ne istrčavam se imenima, da. Znači, ono, okvirni program imamo, ali čekam da još potvrdimo sve datume. Nadamo se da će nam se pridružiti učitelj Zoran Vidaković. Znači, njegov pogled na stvaranje papirom, znači on od
0: kolažom,
1: on od običnog papira ima taj jedan jedinstveni pristup gdje djeci jednostavno otvori nekakvu prepreku, i ono, to nešto što je inače dosadno i baš onako radiš jer moraš, kod njega bude baš izazovno i baš bude pustolovina, i to mi sam svjedočila više puta da klinci imaju tako pozitivne reakcije na njegove radionice, pa sad evo čekamo da nam on još potvrdi, ali jednu smo srijedu sačuvali za njega. I naravno tu je udruga Aeto Art, koja nam dolazi s jednim iznenađenjem za klince. Neću ga još pokvariti, jer su klinci sami tražili jedan sadržaj.
0: Dobro, pa treba uvijek biti nekako iznenađenje, malo, ne smije se otkriti. Evo za kraj, što biste izdvojili kao najveću vrijednost ovog projekta i programa za lokalnu zajednicu, evo, za Virje? A uopće je to Podravinu?
1: Pa... Mislim da nismo otkrili nikakvu toplu vodu provođenjem ljetnih programa u knjižnici, to je jednostavno tako, ovoga, ali mi jesmo knjižnica tipa 7, što znači da nas je samo dvoje zaposlenih. I onaj tradicionalni knjižnični posao koji ljudi percipiraju kad se kaže knjižnica, znači nabava, obrada, postoji taj jedan program Ministarstva kulture koji se zove otkupa, koji nam strašno usporava naš rad, to se odvija i dalje preko ljeta. Tako da mi u maloj zajednici, kad organiziramo ovakve stvari koje su vremenski jako zahtjevne, mi to vrlo često ne bi mogli bez podrške i ne bi mogli bez volontera i te jedne brze i učinkovite komunikacije s korisnicima, poglavito sad mislim na roditelje. Tako da postoji jedna velika prednost kad si mala knjižnica u maloj zajednici, a to je da smo zaista svi bliski i suradnja nam je toliko laka i prirodna da nekad nam i velike knjižnice pozavide na tome koliko brzo možemo neke stvari realizirati. Tako da, evo, veselim se jer smo s tim ljetnim istjerivačima dosade je knjižnica poslala primjer dobre prakse. Znači, za naše se ljetni istjerivače dosade čuje u velikim zajednicama i da oni pokušavaju prenijeti neke programe i kod sebe. Imali smo čak i jednu zamolbu da dozvolimo jednoj zajednici da koristi taj naziv. Zašto ne? Nema potrebe da ga patentiramo. Tako da, evo, sretna sam što smo razvili taj svoj model i što zapravo je jako koristan za klijente.
0: I imali možda kakve planove već za nakon ljeta, što očekuje ljude na jesen? Neke
1: da,
0: planove?
1: Da, imamo planove zapravo s našim virovskim udrugama i klubovima za neke stvari, ali uvijek, nikad ih ne želimo ono pozatvoriti, definirati sve datume i sve sadržaje do kraja, zato jer taj period između ono pod kraj ljeta i prije početka školske godine, to onda trebaju biti drukčiji sadržaj i zaista želimo pustiti klincima da malo i oni da nam oni kažu što je to što bi oni htjeli. Recimo te Harry Potter i primjer, znači mi smo generacija koja je odrasla gledajući Harry Potter, on je nama super zanimljiv. Ali ima klinaca koji ne znaju o tom svijetu ništa. I isto je tako i recimo s Game Dayom i s video igricama, znači ono što smo prije 2-3 godine imali turnire u Brawl Starsu, oni možda više ne igraju te igrice.
0: Nešto novo je sad, da.
1: Tako da uvijek nastojimo, kod njih su ti trendovi jako promjenjivi i uvijek nastojimo to onda ipak s njima odraditi. Imali smo jednu fokus grupu ovog proljeća na kojoj smo radili baš smo testirali nekakve metodičke, pedagoške materijale, didaktičke materijale za rad s klincima, baš vezano za poticanje čitanja, opet to nam je bila priprema za mjesec Hrvatske knjige i tu zapravo vidimo koliko brzo se njihovi interesi i njihovi trendovi izmjenjuju, baš rapidno brzo. Tako za taj drugi dio ljetnih istjerivača dosade htjeli bi organizirati nešto sportsko i htjeli bi organizirati možda još koju kino večer pod zvijezdama. To nam dosta ojalo, visi o temperaturama i vrijeme je bilo jako je nepredvidljivo, uglavnom smo znali po 2-3 puta odgađati, mijenjati termin. I htjeli bi, da, svakako bi htjeli ponoviti i neki od tih turnira, ali moramo to dobro odvagnuti, koja će to igrica biti i na kojoj opremi će djeca se natjecati.
0: Evo, što drugo reći nego hvala vam što ste predstavili ljetne istjerivače dosade i nadamo se da će itekako istjerati dosadu iz ljetnih dana evo djeci.
1: Hvala vama na pozivu, evo, nadam se da će nam se prijave rekordno brzo popuniti.
0: Evo, hvala i vama dragi slušatelji na pozornosti. U današnjoj emisiji 5 do 12 gošća nam je bila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić, koja nam je predstavila ovogodišnji program ljetnih istjerivača dosade. Do slušanja!
2: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Slušali ste reprizu emisije?

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Moj nono bio ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili